داستانی جیانی خۆم باوکم که لأناتۆڵ گەورە بووا و دیارە بۆ دروست کردنی من ناچار بوون ئەو ڕێگە دوور و درێژە ببڕن زەماوەندی کردووە لەبەر ئەوەی هەڵبژاردنی کات و شوێن بەدەست خۆم نەبوو ساڵی 1950 لە ڕۆژە خوێنەویەکانی شەڕی جیانی یەکەمدا لە مەڵبەندێکی دەوڵەمەند نشینی ئەستانبول واتە لە دورگەی هیبلی لەدایک بووم ئەم دورگەیە هاوینە هەواری دەوڵەمەندی و خواپێداوەکانی تورکیایە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەوانیش بەبێ هەژار و نەدارەکان کاروباریان بۆ ناڕوا هەندێ بنەماڵەی هەژاری وەک ئێمە و مانانیش ئەهێنە لای خۆیان و لە بەرەمبەر کارێکی زۆر سەخت و دژواردا ژیانێکی نەمردنە ژیان بۆ دابین دەکەن لەم قسانەوە وا تێنەگەن کە خۆم بەبێ شانس دەزانم بە پێچەوانەوە شانازی دەکەم کە لە بنەماڵەیەکی هەژاردا چاوم هەڵهێناوە کە لە سڵەیان نەوەی گەلی ئێمە پێک دێنن ناویان لێنام نەسرەت و ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بە مانای یارمەتی دەردێت گوایە من یارمەتی دەرێک بووم کە خودا بەخشی بوومی بە دایک و باوکم ئەم ناوە زۆریش لە جێگەی خۆیدا بوو لە کاتێکدا باوک و دایکم هیچی وایەکیان بە ژیانی خۆیان و من نەبوو پشتیان بە کەرەمی خودا بەست بوو ئەگەر بۆتان باس بکەم چۆن چوار برام لە بەرامبەر برسێتی و تونیەتیدا بە چۆکدا هاتن و یەک لە دوای یەک خواحافیزیان لەم جیهانە کرد تێدەگەن کە من لە ژیاندا چەندە گیان سەختم بە پێچەوانەی ئەو گیان سەختیەی من دایکم پاش 26 ساڵ ژیان بۆ ئەوەی خەڵکی دیکە و بە تایبەتی چینی دەوڵەمەند و خواپێداوەکان بتوانن پتر و باشتر بژین عمری درێژی بۆ ئێوە بەجێهێشت وەک دەزانن بازرگانەکان لە وڵاتی سەرمایەداری و نووسەرەکان لە وڵاتی سۆشیالیستیدا تا ڕادەیەک حاڵیان باشە واتە ئەو کەسانی دەزانن ژیان چۆن دەبێ ئەگەر نووسەر بن لە وڵاتی سۆشیالیستیدا دەژین و ئەگەر بازرگانیش بن وڵاتی سەرمایەداری هەڵدەبژێرن جا بزانن من چەندە شێت بووم کە لە وەختێکدا تەمەنم لە 10 ساڵ زیاتر نەبوو لە وڵاتێکی وەک تورکیادا کە هەر لە سەرەتاوە سەرمایەداریەکی تێکەڵ و پێکەڵی هەبوو هەوەسی بوونە نووسەر لەسەریدام لە هەمووی خۆشتر ئەوەیە لە تەواوی بنەماڵی ئێمەدا کەسێک نەبوو خوێندنەوە و نووسین بزانێ باوکم وەکو هەموو باوکێکی دیکە کە خێرخوازی مناڵەکانیانن ڕووی تێکردم و وتی بابە ژیان لە ئێستاوە زەوقی خۆت لەو ڕێگەیەدا بخەرە کار کە بتوانی نانێکی نەمرنەژی لێ پەیدا بکەی ئەگەر بە قسەی من دەکەی هەوای نووسەری و شاعیری کە جگە لە دەردەسەری و بێبەشی بەرهەمێکی تریان نییە

0: عزیزان سلاوتان لێ بێ من بەهمەن عەبدوڵڵام ئەفسەرم بە پلەی ڕاید لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی جیاوازە دێمە خزمەتان من ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی خەڵکم لە تەلەڤیزیۆنی خاک گفتوگۆیەکی کراواکەین لەسەر سیستەمی هاتوچۆ هیوادارم بینەرمان بن گفتوگۆکەم بە میوانداری هەر یەکە لە بەڕێزان کاک عیرفان عومەر لێپرساوی ئەندازەی هاتوچۆ و بەڕێزیان ماستەری هەیە لە پلان و ئەندازەی گواستنەوەدا کاک عیرفان بەخێر بێ هەروەها کاک هەردی نەوزاد کە بەڕێزیان خاوەنی بڕوانامەی ترافیکە لە وڵاتی سوید کاک هەردی جەنابیشت بەخێر بێ ئەم بەرنامەیە بۆ منیش جیاوازە بۆ منیش کە پەیوەندیان پێوە کردم وتیان بەرنامەیەکی وا هەیە گفتوگۆیەک هەیە لەگەڵ دوو کەسان خۆ دەبێت کەسەکان دیاریکەی من بەڕاستی ئێوەم دەستنیشان کرد خۆشحاڵم ئەگەر بتوانین بە دوور لە یعنی تۆمەتبارکردن یا لەوەی کە خۆمان بدزینەوە لە کەموو کوڕیەکاندا یان ئەگەر دەستکەوتێکە بێت لە بواری هاتوچۆدا ئەمەوێ ینی زۆر مەبەستمە بەڕاستی من گفتوگۆیەکی ئەکادیمی بکەین زانستیانە بکەین لەسەر کۆی سیستەمی هاتوچۆ هەرچەندە من و کاگریفان لەناو بابڵین دەستگای حکوومەتا کارەکەین کاگەردیش پێشتریش هەم هاوکار و هەماهەنگ بووە لەگەڵمانە بەڵام بەڕێزیان وەکو خاوەن بڕوانامەیە کە بە شێوەیەکی زانستی لە وڵاتی سویدیا ناوێتی پێم خۆشە یعنی ئێمە ئەوەی کە ئەکرا بیکەین بۆ بوار و بۆ سیستەمی هاتوچۆ نەما کردووە چین ئایا کەم و کوڕیەکان لەکوێدان ئایا ئەگەر بێت و سیستەمی هاتوچۆ بەم شێوازی ئێستا بەردەوام بێت لە چەند ساڵی داهاتووە هەم قەرەباڵغی و لۆدی ناو سەنتەری شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان بەکوێ دەکا و هەم ئاماری ڕووداوەکانی هاتوچۆ بەکوێ دەکەن کاک هەردی من پێم خۆشە حەزەکەم جارێ پێناسەیەکی کورتی سیستەمی ترافیک لە وڵاتاندا ئەوەی کە جەنابت خوێندووتە چییە یعنی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ بتوانێ بە ئاسانی بە ئیشوکاری خۆی ڕابگا ئەو ئامرازە سەرەتاییانە چین کە پێویستە حکومەت بیگرێتە بەر بۆی سیستەمێکی هاتوچۆی هاوچەرخمان دەبێت
1: سەرەتا سپاس بۆم دەرفەتە سپاس بۆم دانیشتنە هیوادارم بتوانین لە جیۆگرامی بینەرانمان سوودیان پێبەخشین و بشتوانین ئێمە ئەگەر کەم یان تا زۆر هۆشیارێک بڵاوکەینەوە و بتوانین خەڵک سوودمان بێ لێمان هەڵبەتە بە نیسبەت هاتوچۆوە ئێمە ئەگەر لە سیستمی هاتوچۆ بکەین لەسەر چ برەمایەک یاخود پێناسەکەی بریتیە لە ڕێخستنی شەقام و هەموو ڕێگاوبانەکان بۆ هەموو کەسانی کە شەقام بەکارهێنن ئیتر ئایا ئۆتۆمبیل بێت ئایا باپڵێن عربانە و عربانی دەستی بێ عربانی ئسپی بێ پاسکیل بێ یاخود پیادەڕۆ بێ یاخود هەموو کەسێک کە جوڵی هەیە لەسەر شەقام ئەمانە پێویستەکان ڕێبخرێت بە شێوازێکی یاسا لەسەر بنەمای یاسای هاتوچۆ مانە پێویستەکان ڕێبخرێت ئەم ڕخستنش ئەکەوێتە سەرەوەی کە لە هەر جێگەیەکە بە پێی بارودۆخی شوێنەکە ڕێخستنی بۆ دیاری ئەکرێت هەڵبەتە هەموو بەشەکانی لەژێر چەتری یاسایە ڕێگەخرێت شوێنێک قەرباڵغی زۆری لەسەر بیا خود کەم شوێنێک خەتی خێرای لەسەر بیا خو کەم شوێنێک قوتابخانی لەسەر بیا لەسەری نەبێت هەموو ئەمانە هەر یەکە بە پێی خۆی پێویستەکە تەسنیف کرێت کەواتە ڕێخستنی جووڵە لەسەر شەقامەکان یاسا پێویستەکە بەم شێوێ تەسنیف کرێت بە پێی ئەو یاسانی کە بۆی داڕێژێت بە پێی جەوی شوێنەکە و دانیشتوانی شوێنەکە ڕێبکرێتەوە
0: باش من زۆر کەس مەسەلەن دوور و نزیک خەڵکمان هەیە لە دەرەم دەنابیشت لە سوید بووی هاوڵاتیان یان خەڵک دەڵێن لە سوید ئاوایە لە ئەوروپا ئاوایە لە هۆڵندا ئاوایە ئێمە دەتوانین ئەزمموی وڵاتێکی ئەوروپی لە سەتاسەد لەسەر هەرێمی کوردستان جێبەجێبکەین یاتوانین سوود لە ئەزمموی ئەوان وەربگرین
1: ئێمە توانین سوود لە ئەزمموی ئەوان وەربگرین نەبەخ خاتری کە ئێمە چەند ساڵێکمان ئەوێ هەتاکو بتوانین کە نزیک بینەوە لەوان من لە زۆربەی بەرنامەکانە باسم لەوە کردووە کە ئێمە بێت لە بینچینەوە گۆڕانکاری بکەین لە بینچینەوە بە چمانایەک ئێمە ناتوانین ئێستا ئەمڕۆ لە ماوەی شەو ڕۆژەکە یا ساڵێک یاخود چەند ماجیەکە یەک دوو ساڵە بتوانین وەکو ئێوێ بین بەڵام ئەوەشمان لە بیر نەچی ئێمە لە زۆر شوێن باشترین کە حسابی دەروپشتەکەی خۆم بکەین لە زۆر شوێن باشترین لە وڵاتێکی وەکو سپیت مناڵ کە لەدایکە بێت لە یەکەم ڕۆژی لەدایک بوونیەوە کە لە خەسخانێتە دەرەوە ئەگەر بە ئۆتۆمبیلی خۆی بڕاتەوە یاخود بە تەکسی بڕاتەوە ئەم بناڵە بە پێی یاسا ئەگوازرێتەوە لە خەسخان و بۆ ماڵەوە بەمانای ئەوەی کە لەسەر کورسی خۆی دایانرێت قایشی بۆ ئەبەسترێت ئەگاتەوە بۆ ماڵەوە ئەم سیاری کە پێ ڕاتەوە بە پێی یاسا ئەڕۆ کەواتە ئەم مناڵە وەکو چۆن لای خۆمان لە کوردەواریە لە وەکو شیر خواردوێتی یاساوەکو شیر لەگەڵیا بێت لە یەکەم ڕۆژەوە بەم شوێ بەرپەروەدا بێت او دایک و باوکی که امر و منالکی لباوش شایدی و سعر لیخوره برای من اما توانی چی گوره ام باوکی هم دایک برامبر ام منالکا کواتی اما دو شده که زور گرنگا بیزنین بایی که حتو چوب مانه چایچکین یه چی چند بریتی لحوشیاری همو خلچک و همو کسی لیاسا و بنامو رنمکانی حتو چو زرروزیانکانی چیه که پاپن نیی پیوی دو همین که خواه چی زور گرنگا او نوسینگی فیربونی شوفیرانی که هیا لکردوسانا پیویسته که به نظام و سیستمی چوا برون که هر کسیک هر فرخوازیک اگر شوفیری چی تندروز نبید نینیرن بوکاتی تاقی کرنوا ولا تاقی کرنوا کندا بو فلترانه برو که ام کسی شیاو بید چون که بدا خواه علم لکاتکا که ام فرخوازانه فیرکرین زور بی شقامکان هیا و شون خربارکان هیا پرکتیکی تیا ناکن نیو ساعت تا 20 دقیقه 40 دقیقه تیا کن و شونی خربالغو هنده شونی تایبه تیا ناچن اما وای کردو که او کسی
0: اتوانی بلای وکو پیویست
1: وکو پیویست نیا
0: ناکن
1: وکو پیویست نیا باشن اما نا توانی بلای خرابن لجاران باشتن اتوانی بلای لو کاتا باشتن که ساحی چی ترایی هبود سلیمانیا لشونی چی چولا ترایی گراتو هیچ کسی گذر کشتی نو سه هیچ نبچه تناو کولانو هیچ نبچه بلام پیویستی بزیاتر لبا خاطری که تو چند برمایه که هیا شقامی دروی، شقامی نوشاره، شقامی دروی شاره، کولانکانه، کواته پیویسته که ام پر ریزبندی که هیا اگر چی چوه پینس دقش بیا لیب خورنی تیاب که تاک توب توانی بزنی شایانی او ام جازه بولی ها شایانی اونی دسر ام بنامانه چاک بکین او بنامانه البته گرانکاری لچند سالی ده تو پیوی بینی
0: کواته تو این بلین لعنی وشیاری هاتو چوی گرنگا یاسا جب جکنی یاسا و لگل اوش دا توری رقابان و امانه که دوائی لگل کاغیفانه قصه هاکی کاغیفان من نالم چی کراو چی نکراو لسیستیمی هاتو چویا اوی که زور تو ناره حد دکاتو پی بیتا قطی که بوای نکرایا یان اکرا بکریو جه بجه نکرایا که زور آسانه چیه
2: اللهی به نسبتی کشه
0: هاتو بونه بابن باسی شاری سلمانی بکر
2: خوی ازانی چوانا کشه هاتو چو یک بعد نیه سیدی بکی بلای تنیا اگر اما من بکرده چاکا بو اگر اما من بکرده خراپا بو یا بمشه ویا کشه هاتو چو کمال یک فاکتری زورن یعنی براسی هنه کی پیوندی با انفراسترکچری بنی تحتی سلمانی ویا تو لدوزار و چوارده و بجد نیه یعنی پروژه کی و همان نیه تا اصلا دوزار و چوارده و حکمتی هرم بوشه ویا نتوان راوا جرخانی بلین انفراستراکچری سلیمانی گرانکاری تیاب کرد چند یعنی پیویست من با کمالی که زور جاده هیا پیویست من با کمالی که زور یکتر بر هیا کمالی که یکتر بر معنی پیویستی پیتی ترافیک سیگنالی بودا بنین یعنی اما لبابتی انفراستراکچر رو زور زور لدعاو این براسی چکر شهر زور لگشه هیا یعنی اما سالانی پیشون
0: حولکانی با اما با واقعی بین اوی که اکره لسر آستی پروژه لسر آستی نگل در هشاری سلمانی با اولین همو هرمی کردوستان اوی اکره لاز گشه سندنی دانشتوان و زورون جماری اتوان بلدایا
2: به هیچ جور یک نخیر نخیر اوی که براسی اما لروی یکتر برو شقام و امانو زور زور یعنی زور لدو آوین لچاو او گشه سندنی جماری دانشتوان سلمانی او پروژه و برینانانی اکره یعنی است سیدی که سلمانی گشه که زور زوری کردو بلام کسی را که لگل اویا پیویسی پیتو جاده فراوان که پیویسی پیت یکتر بر دروس بکی پیویسی پی پر دی پر رینوی هاولاتیان دروس بکی شو پیت یکتر بر دروس بکی پیویسی پی پر دی پر رینوی هاولاتیان دروس بکی شوسته دروس بکی یعنی کمال کشتی زور مانه هیچی من نکردو

0: پێی بەرنامەی شارەوانی بتوانین یەکتر بڕێکی پێ جێبەجێ بکە یان شقامێکی پێ دروست
1: بکەیت.
0: تۆزێک تاریگەریێکی کەمی هەبووە تا ڕادێک.
1: ڕادێک لەوانەیە بە نسبەت هاوڵاتیەوە تازە بێت. یعنی ئێمە لە ڕابردووە کاگەری ینی هەموو فۆکسکە ڕێگاوبان نک ڕێگاوبان هەموو سێکتەرەکان لەسەر حکوومەتە ینی خەڵک چاوی تەواوی لەسەر حکوومەتە کە ڕێگاوبان دروستکە ئەوە دروستکە. بەڵام ئێستا ئەوی کە باست کرد مەمثلن وەبەرهێنێک دێ پرۆژەیەکەکە ینی ئێستا مەرجەکەن لە سەریکە پرۆژەیەکی خزمەت گوزاری وەکو یەکتر بڕێگوەکو و پردێگوەکو شتێک جێبەجێ
0: بەڵێ تا ڕادێکی زۆر زۆربەی ئەو پرۆژانەی کە هەمانە وردەوردانی بە پێی توانە بەتابەتیم
1: پرۆژانی چەند شتی ئەووا کراوە
0: تقریبن تا ئاسات تەسەورەکەم چوو بێتە نزیکی ١ ملیارد دینار یعنی مەبلغێکی زۆر
1: ڕۆژەی خزمەت گوزاری بەوە بەرهێنەکراوە
0: ئەوە مەبلغێکی زۆرە و ینی زۆر ئیسفادی لێکراوە ئەویش بە پێی پرایۆریتی یعنی ئەمەش بەڕاستی بابندین بە ماسەرپلانی هاتوچۆوە ماسەرپلانی هاتوچۆ شەریکێکی ئەڵمانی داینەوە ئێمە ئەو پرایۆریتیانی کە دانراوە ئێستالەوەچی خەڵک بپرسێ بۆ یەکتر بڕێکە کرێ لای باخی بەختیاری بۆ لە شوێنێکی کە ناکریانی ئەمانە هەمووی بەپی ئەو بەرنمەیە کە لەو ماسەرپلانی هاتوچۆیە بۆمان دیاری کرا
1: این ماسەرپلانی سلێمانی ئێستا چی و چیتیایە کە بۆ شاری سلێمانی گرنگ بێت و مەسەلەن یا ئیشی تیا بکرێ یان لە داهاتووە لە ساڵی داهاتوە بکەوێت
0: ئێمە بەپی
1: ئەوەی ساڵی داهاتوو کەکەوێت بواری جێبەجێکردنەوە
0: هەنێک لە چەند یەکتر بڕێکمان هەیە بەڕاستی شەڵا بشکم بتوانین هەر لە نیایەتی ئەم ساڵی شابێت یا لە ساڵی لەم چەند ساڵی داهاتووە بێت بتوانین ئەوانە بخینە بواری جێبەجێکردن بە تایبەتی چێک لەو یەکتر بڕانی کە زۆر گرنگە تۆفیقوەبی پێڵین لە گەڕێکی چوارچرا هەر بە شێوەیەکی گشتی ئێمە هەر حەزەکەم ئەوەش بە جەنابت بڵێم ئێمە کار لەسەر لابردنی ئەم یوتێرنا ناکەین. یعنی ئێستا گەورەترین کێشەی یەکێک لە کێشەکانی کە خەڵک پێوەی ئەناڵانێ و ئیزیحامێکی زۆرە و حتا لەوەچی ڕووداات چۆشی زۆرتییا ئەم یوتێرنانەیە یوتێرن بەڕاستی نەماوە یعنی ئێمە لە کەم وڵاتە لەمەگەر لە وڵاتانی کە زۆر لە دواون ئەژینا لە وڵاتە پێشکەوتەکان هەموو یەکرێ بە تەقاتع و یەکتر بڕ چ جایی وەرە لەسەر جادەیەکی وەکو شەزمەتریاز شەقامی سلێمانی تاسلوجە ئەمانە نابێ یوتێرنی تیاابێ ئێمە ئیشمان کردووە بە پێی ئەو بەرنمەیە کە لە ما سەرپلانیات چوایە ئەو یوتێرنانە بکەین بە یەکتر بڕ ئێستا لە بەرنمەی ئەوین دەستمان پێ کردووە لە بۆن منە لەسەر شەستی ئەوەی لای فارۆ خەسخانی فارۆقمان لابردووە ئەوە لەسەر ئەو خەسخانی نەخۆشخانی هەرێمە لەم لاوە ئەوەی حەبسەخانی نەقیب بۆمەی لای پیشەسازیە ئەوەی باخی بەختیارێ وردەوردە بەو یوتێرنانەیان ڕووین ئەوانەی شەقامەسەرەکیەکان هەوڵێندا
1: لە ساڵی داهات لەم ساڵە لە کۆتایی ئەم ساڵە چەند پرۆژە لەو پرۆژە ناکەوێتە یعنی ئەکرێتەوە بەڕووی خەڵک
0: ئەوەی نەخۆشخانی فاروق تەواو بێت ئیشەڵا ئەوە بەم زوانە ویش ئیشی وایتیانەماەوە نەخۆشخانی هەرێم ئەوەش تەواوە بێت ئەوەی حەبسەخانی نەقیبیشی شەڵا بە نیازین لە کۆتایی ساڵە ئەویش تەواو ببێت باخی بەختیاریش هەر تەواو بێت یەکتر بڕی سەر جادەی هەواری شاریشمانەیە ئەویشی شەڵا دوو ئەندەرپاسە بۆی ئەو جادەیە لەواچی خەڵک بڵێ پێویستی ئێستاوان نیە بەڵام ئەو جادەیە کۆمەڵێک پرۆژەی زۆری ئیسیسماری کراوە ئێمە هەوڵین ئەوەژی شەڵا لە نیایەتی ساڵە ئەوەش تەواو ببێت
1: باش کاگەردی تۆزە گفتوگوکە با من خۆشم میوانم خەریکم بەسەر هەڵاو کارتی تایبەت مەسەلەن تۆ لە ئەوروپا بووی ڕۆڵی چی هەیە لە بواری هاتوچۆیە لە سیستەمی هاتوچۆیە ئەنی لای ئێمە کارتی تایبەت دەگەر بێتە ناو بوارێکی حکومی و خەڵک بە چاویش کە سەیریەکە بەڵام بیرمان نەچێ منی شوویەوە ژوانێت شو بێتینە وڵاتان کارتی تایبەت ڕۆڵی زۆر هەیە لە خزمەت گوزاریەکان بە تایبەتی خزمەت گوزاریە سەرەتاییەکانی وەکو ڕێگاوبان و ئاو کارەبا و ئەتەرنێت و ئەمانە
2: کارتی تایبەت بەگەر پێناسیی کارتی تایبەت بکەین لە دەرەوە کارتی تایبەت بریتیە لە بەشێک کە خەڵکێکی تایبەت خەڵکێکی کە دەر لەوەی حکوومەت بڕێ بن بەڵام لە کۆتایە سەر بە حکوومەتەکەن یعنی لەژێر سێبەری حکوومەتە ئیشەکەن یعنی هەموو کەسێک کە ئیشەکە لەو شوێنە ئەگەڕێتەوە حکوومەت سەرپەرشتیەکە بۆ نمونە کۆمپانیایەکە هەیە بۆ نمونە مەطعامێکی هەیە بۆ نمونە نووسنگەیەکی هەیە فێربوونی شۆفێریە هەچی شتێبێ تۆی خۆت خۆ کردووتە وەکو خاوەنی شوێنەکە تۆ بە معاشی بە خۆت دابنی بڵێ من ئەم معاشم ئەوێت ساڵانە کە تۆ شوێنەکە خۆت خاوەنیت لە کۆتایی ساڵە حساباتێکە بۆکن ئەگەر زیاوە گرت پێ لێ دەسەنەوە ئەگە کەم وەگرت پێ بۆ دەگەڕێنەوە کەواتە تۆ لەژێر چاودێری حکوومەتە کارەکانەکەی ئەمە تۆ زێلای ئێمە ئێشتا ماوێتی ئێمە ئەوی کە کەرتی تایبەتی بەستۆ تۆ بە حکوومەتەوە بریتە لە باچ لەگەڵ دەستەبەری کۆمەڵایەتی کۆمپانیەکان ئەم سێ بە شەمان هەیە تەخریبەن وەکو بەشوێکی دیار

0: زائدن ئاسااییش و لایەنەخانیتر بۆ لایەنی ئەمنیە. ئەمە واکە حکوومەت بەباشی چاودێری نییە لە کەتی تایبەتە ئەم کێشەیە. بەڵام ئەگەر مەسەەن ئێمە باس لە دەرەوە بکەین خۆ زۆربەی ئەوەی کە شەریکاتی کارەبایە شەریکاتی ئاوە هەندێک جادۆبانەخانەکە چاکری ئەمانە هەمووی کەتی تایبەتێکە خۆنێ کەسێک بیکە بەڵام لە ژەر ڕێنمای ئەوانە. ئەوەی کە عیرفان باسی کرد بەڕاستی حەزەکەم ئاماژە بۆ بم کە جێی دەستخۆشیە لە ماوەی ساڵی دوپڵین 2023/2024 کە شارەوانی سلێمانی هەستا بە گۆڕینی ئەو بەرنامەی کە هەروە بەرهێنێک پارچێزەی پێبەخشم ئیشێکی پێ بکە ئەمە
1: وڵاهیشتەکە
0: لەشتە باشەکان و بەڕاستی شوێنی دەستخۆشی و کەلاوانێ بم ئەبواە زووتر بمان کردایە
1: کاشەکەریفانە و یاسایە هەر هەبوو پێشتر ینی بە پێی یاسا سەرۆکایەتی شارەوانی و دەسەڵاتی هەر هەبوو.
2: نەخێر ئەوە بڵین شتێکی تەفاهمێکە لە بینی بۆی کە
1: شارگەڵەوە
2: بەرهێنان و بەرەبەتی گشتی و بەرهێنان
1: بەس دوجار خۆ سوودەکەی بۆ بەرژەوەندی گشتی یانی بۆ سوودی گشتی
2: وڵی ئەمە لێک تێگەشتنیەکە بینێکی تازە بوو بەڕاستی بەڕێ سەرۆکی شارەوانی پێشنیارێکی تازەی کردکەهات دەست بەکار
1: ینی ئەگەر لە داهاتوان سەرکەوتنی هێنا بۆ پرۆژەکانی تری ژەمەیشی لەسەرێک بۆ پرۆژەی مثلن یەکەی نیشتە جێبوونەکان کاکە ئێمە بیرمان نەچێت لەم لە شاری سلێمانی بە تایبەتی لە سنووری چواردەوری شاری سلێمانیە پڕ بۆ لە یەکەی نیشتە جێبوون یعنی با ئەم یەکەی نیشتە جێبوونانە هیچ نەبێت ڕێگاوانەکانی دەوری خۆیان تەواو
2: بەڵێ تا لەوەتی بەڕێزیان دەست بەکار بووە تا ئەسا بەردەوامە لەسەر ئەوە هەر بۆ بەرهێنەرێک پرۆژەیەکی کردبێت چکە بەڕاستی ئەمە هەر مۆسوعەکە لەوەیە تەسیری هەیە ئەوە بەرهێنەرە پرۆژەیەکەکە 1500 لە شوێنێکایکە ئێو سیارانە چی لێ یعنی ئەسا خەڵک یا بۆ بەرێن یا برادرانی کۆمپانیای ئەوانێکە ئیشەکەن وازانێ بەزەڵێ پارکەکەم لە شوێنی خۆمە کاکە خۆ پارگ نییە ئەم سیارەیەت 1200 دروسەکەی ئەم 1200 بێ بکەیتەوە بە سیارە خۆی ڕێنمایی و گایدلاینی
1: خۆیڕاستە
2: ئەم سیارانە لە کوێن ئەنج ئایا ئەم یەکتر بڕانە لەم دەوروبەران کێشەیان چییە ئێمە هەوڵمان نابوو شێوەیە ئیشەکەین وتاسەش لەخوا بە زیاویانی بەڕاستی جێگای دەستخۆشیە هەر پرۆژێکی سیسماری کرابێ خدەماتێک یان پردێک یان جادێکی پێکراوە بۆ منە مەجاری گەڕەکێک کێشەیە بوو بێ لەو مانتیقەیە سنووقی بووبێر ئیشێک بوو بێ
0: شوێنێک هەیە بڕێی من ناسانم تەوان منوکو ئەو نیاگەدار بم کە هیچ باسیی لەوە نەکراوە هەر لێرەوەکو پێشنیارێک بۆ جەنابتان ئەس باسی و هەواری شارە کرد ئیشێکی زۆر باشە پێش ئەو پرۆژان تەواوی یەکتر بڕەکە تەواو بێ کاتەکە خەڵک نیشتە جێ بوو لەو 5-6 پرۆژە ئەملاقی کە لەو منتیقای هەیە چێشی هاچوونە بەڵام ئەگەر باسی بشی خوارەوی شار بکەین کە منتقی قولەرەیسی و زانکۆی کۆمار و تیشک و میرانستی و ئیتر ئەو کۆمەڵسیتیە زۆری کە لەوێ هەیە لەوانەی وا بزانم من لێو ڕۆشم دە 15 سیتی هەیە کە هیچ پرۆژەیەک ئەو قەرباڵغی لۆ دەگەورێمان هەیە دوو زانکۆی گەورە لەو منتیقایە هەیە وەزایدان بەحسابی مەتاریش بکەین وەزایدان بەحسابی ئەو بکەین داغڵبوونی سلێمانیە یعنی تۆ ئەگەر ئەو لۆدا جادێکی بچووک هەیە لە بەردەمی زانکۆی تیشک و کۆمارە چێتەوە سەر فرکەکەی لای داوا لە قولەرەیسیشەوە بە هەمان شێوە
1: لەم زۆرنی ئێوە کاکلیفان مەسەرن پێشەوەی کە یەکە نشتێت جێبوونەکان دەرکا ئەو شوێنە تەوان ئەدرێ بە وە بەرهێنە باشنیە پێشتر بە لەسەر نەخشە دیاری کراوە کە ئەمە ئەم پارچە زەویە دێبم بۆ بەرێن بۆ پێشتر مەسەرن پێیناڵن ئەو پرۆژە تۆڕی ڕێگاوبانەکەی تەواو بکات ئەنجا دەستکا بە پرۆژەکە
2: زانی کێشەکە چی وەکو بەڕێستانم باسمان کرد لە سەرەتای بەرنامەکە ئەمە هەنێکیان لەم پرۆژانە هی ئێستانیە بەڕاستی هی کۆنەوەکو جەنابتان باسان کرد خۆزگا پێشتر ئەم بەرنامەی هەبووایە ینی ئەم بەرنامەی کە هەر زەویەکەیت بە هەر مستەسمیرێک پرۆژێکی خزمەتگوزاری پێ بکرا بەڵام ئەمە لە 2022 دەستکرا بەم پرۆسی ئەو پرۆژانی کە لەو منتیقەیە کراون زۆربەی زۆریانی پێشتر مۆڵەتیان پێدرا و ئاسان نییە ئێستا تۆ بەرێنەرێک پرۆژەکەی تاو کردووە و لەوە چێ فنشینی مابیان دو عیماری مابێ بێ بڵێ وەرە مثلەن 10 ملیارد دینارم بۆ خرجکە 5-6 ملیۆن دۆلار بەڵام پرۆژەی تر کە بکرێت ئێمە لە بەرنامەمانایە ئیشمان بۆ کردووە هەر پرۆژێکی تر بکرێت لەو ناوچەیە هەوڵین و لە بەرنامەش یانیکاری ئیش ئیشمان بۆ کردووە بۆ بابەتی دیزین ئێسا ئێمە لە لای تافگەوە پردێکمان هەیە بۆ مساعیدی داوە بۆی کە لە منتیقی سەرەوەی سلێمانیەوە ئۆتۆمبیل بپەڕێتەوە بۆ ئەو بەرەوار با تەریبی ئەو پردەی خوار سینەماکی سەر جادەی داوە او لسروش پردیشی که اکی نپرین نه اوبر بلام اوشر چاره سری همو گرفته که ناکه او منطقه براستی
1: بلام اوی که باست من کر ولی من لیره و بدرفت یزانم که او ببی با یعنی بریاره که پیش جوی که هر پروژه چی نیشته جیبون نکر پروژه نیشته جیبون تنه ندموله کش که تی که دروز ذکره لشوینه که پیش وقته جدوهی چی وای با بکریه که بزنه چنه اوتومبیل حل دکریه و شوینه و به هوی او پروژه و کلویه دکریه قربالغی چنه لویه که دبیته و پیش وقته پروژه رگابانه که با تاو بکریه انجار رگابه دریه با وی که
2: وکو باسم کر انجومنی شهروانی با دست خوشی و کردیوانه با برنامه یعنی و ل2022 زور بی او پروژانه تصوره کم بلم هموی او پروژانه که تازه مولتیان پیدره بی ولم ل2022 با دواوا حت بیت نشهروانی پروژه من پی کردون بلامی تر خو ایم هر جاده و بان نیه براسی شهروانی سکتره که زوری خدماتی
1: لسره
2: باخچه و سلس کردن و بونمونه آویان و بونمونه انواع و اشکال پروژه مانه اما جاری گرگگان ایدی ام یعنی تو جاری و خلکیش گلیه که بونمونه مولتی پیدره و لگرگگه که برای خانوی دروس کردو آوینیه مجارینیه وانش هموی بودجه اوه یعنی هول دره و بالانس یک دروس بکره بشکل بودجه که تخصیص کره با ام یکتر برانه و ام جاده گورانه بلین بشه کشی بنرید با گرکا کانو با اوی حوالات یعنی سود
0: من برای من یعنی طبعا این شروعانی زو خورسه چون با خرطوی تنه هروانی اکات یکا پروژه لشنه که اکریه بی همو لعنه کان لسفر تاسی بگلیو کنوی چه لشتا گرینگ کان کلوانه بخیالی ایمه نهت بکا بسیار چوکین دابیم کردنی آیوی خواردنه ولو شونانه او رو مجاری کانی و کجنه بسه کرد سی مسلمانی شانزی با وکن که هموی مجاری سنوکی و چشی او لافا و ممنه بلا هم که ام دانشتوان زور درزو همه چشه درست اخوا بس من پیشنی آرکم با او شوین جغرافی که باس مکر که بریتی لقل ریسی و بشی راپرین و مانه ایشه چی لسر بکن اگه هر نه هر چند پروژه لیوه هیا که بنوی چند پیب کن هل کسو لری خواه و شتیک پیشکش که بویه که بتوانن چکل بری لم لاشو حسابی که مطاری لسره لوانی او جادی مطار که داغلبونی سلیمانیه زور ضرورتر بیه ببوچونی من وگوی که لای خسخانی هریمو یا خودوی لای خسخانی فاروق کراوه یه چند توانم کرو امان بکره ضرورتر بوله بری که تصور نخی چون که تو سلیمانیه و هر چی سعریک برو ایران برو برو منطقی گرمیان لو لایو برو بیه با سلیمانی که لدرو بیت لحظ شونی که هریمی کلوسانو بیه بیه با جاده داخل بیت بشاستی خواهر رو داخل بیت که لی ایران و اون منطقان و هچی سری اون بسی سری گوره و لوریکانه بیم هر هموی با اون جاده ارواتو جایی تیر که واتا جناب تن لوانه باشتر بزن اگر قیاسی من قیاسی چی واتن هبه لوانه زورترین لو دو قربالغی لسر او جاده بی حتا او کاتی جاده صحیح تاوا بی جاده صحیح تاوا لوانه کمتر بی بلا ما پیشنی اره برای من اگر تویتن و یک شتیکش میه ببوره که به من وابزم لنظامی عراقی هی که کسی مکتبی گکات یا مزگوتی گکا لظریبه لی خوش بنا شتی چوا هی و زوزور کونکان کردوانا لباجی چیزو لی خوش بنا ملی رو پیشنی عراقم با کاربدسانی حکمت لبا خاطوی امرو لوانی اوانی پیویس من با یکتر برگ بیت با سلامتی ما بسم لعن دین یکی ما بسم لعن انسان یکی لعن پرورده یکی بله لوانه پیش من زیاتر بود به کواته اتوانم بران هج و بر هینک هات شقامی چی چا کرد و هکتی بره چی دروس کرد که پیویز بی بوی لزریبه لوانه زریبه لی خوش بن اما او کاته خلق تجیع بی بوی لجاتی وی پرخیب چی تو زریبه سریعتر یه تو خزمتی شقام خان
1: باور ما اکشتی چی واحه بگر نوش بی پیش نیاره که این
0: به هیوام
1: که هردی با توسی کش بین ناو سنتری شهره با زور جار خلق هاولاتی گلیه وی هیلی ناو شار بو با گراجی بو با استحامی که تی او استحامی که تو بانمونه بلشار استعمانی بینی بانمونه براول با ولاتانی دراوسه ولاتانی اروپا طبیعیه یا نا طبیعیه یعنی لودی چی استعیه یا نا توانده چار استر بکنه
0: خوی با پی دانشتوانو مساحی جغرافی مساحی او شاره اما قصه بکن چری دانشتوان لتشونه که هی سلیمانی کات خوی واب زمان داری سالی هشتا و تانه و تقیش هشتان و ست هزار کس با ملیون بو لسه او که بیسم دو ملیون او انا کس لم شعره اجی اما رقمی چی زور زور گوریه چند صد هزار سیاری تیا هیا اما به همان شر رقمی چی گوره نم طبعا لود و خربالغی درزبونی جنجالی لنام سنتری شهره اما اشتی چی طبعیه تو اشتی سنتری هرچی شهره کوا لحرچی شونی چی دنیا بیت خربالغی بینید
1: توشی خربالغی
0: بینید و او شهرش بو بناو بانگا که خربالغی زوره بون من نیویورک و بناو بانگا پیوتری او شهری که قد نخوید یعنی دامت شخا مخانی خربالغا بلام ما توانی لری یاساوا واب کن که لودی سعره کم تربیتوا هم لبروی که خلق با آسانی هات شوکا هم لبروی جنگکت پاک تربیه او خلقی که لناو بازار سوید تندروز بیتوا اگر بتوانی سلا بون من شهری که کستوکول ما که خربالغی زولی سرم یا خود یتوباری که خربالغی انزولی سرم ناو سنتری شهرکان نیارن سعره هاتو چوب کتیایا بم بردانی که نزنم چی بیالن بردخان که لعرز دانه با شو سوش چه بکاری او نوع بردانه بکاری هن که ام برده بکار هات یعنی ام شخ همه بوینه سعره بسیده ام رو تنها لکاته که بارک دا اگر و بارک حال گریتو یا خود کسی چی هان دیکا به هنه دا بزینه بسری خاطو که یه امانه من نهش لنه بونونه جادی مولی و صابون
1: کسی که هان پیداوی سی تایبه
0: تنها بو آنه بکار بید او کاته اما قرباقی کم بو بلام کی اتوان ایم او کین اما کاته که توانی نوکیم حسابی پارک من کرده بید لدارو پشتی او زونه اما من پارک درست کرده بید بایی که خلق بتوانی سرکی پارکاتو بپی بچه تناو شهره
1: باشه اما اگر باسی شهر سلیمانی که شهر سلیمانی که عقیفانه و حالا گره که قطعی اوتومبیلی تیا بکری تو بکری بشوینی پیاده رو نو سنتر شهر
2: والله اگر با منو که خود زنی برز داگاداری اما لما سر پلانی هاتو چویا پلانی که زور یعنی باش دان را با سنتری سلیمانی بحق قربالغی سنتر بو کومالگ هکاری زوره گره تو یعنی هر یک بوارنیه بول مونه بشه کی پیوندی با منیجمنت و های بشه کی پیوندی با عراستی هاتو چوکان و های چون جورو چون دروی سیاره بشه کی پیوندی با پارکین و های بشه کی شی پیوندی با خلق اعتمادی بس دسر اوتومبیله لم پلانی ماستر پلانی هاتو چوه پلانی کندانا با سنتری شهری سلیمانی عراستی هاتو چوکان اگورن استا لو سنترانی دروه راست قربالغی تیه بلام لوی با شواز یک نیه سرو ترافیکی تیه به لسنتری شهر یعنی بون مناسه اما یک یک لکشکانی سنتر چیه للای فلکی که رگ اروی حتا پالاس شتیوانیه لی شوینکا نتوانی راست و خو آوا بسنتره او مسافه زوره ببریتو بناوجرگی سنتری شهر که ابریتو چی تا دروش
1: ای چیه تی؟ این چون لوا بدیل که ای چیه؟
2: اصلا با جناب درون کمو ابی بوش بشه واز یک بیت یکی یک بونمونه سنتر والی بکی بی که بزونات ها یعنی یکی یک بوی نبی به همو سنتر ها که عبرو علم سر با او سر بی که بچن زونه که اصلا بونمونه اما عراسی ترافیک کن بجوری گر را ولی ما سر پلانی ها تو چویا که لجادی پیرامید و داخل بی للای خسخانی دانه کوید دکسر لگوران آبی سرکه بی تو ایتر بود نیه بی بو خوارو مولوی با عکس او اسبا می تجای اس ایرانیه ابی بی ل پالاس او بروی برونا مولوی با تجای مولویا دو اولای کاسومالو سرکه بی تو او کاتا لجادی صابون کرانی شوهر برو گوران بروی جادی اصحاب سپی فلکینالی نیتو ناو سنتر او که مسافه کی باش مانه به لنا راستی سنتر اکین با پیدستریان کبو با پیدستریان تو هم سیارانه مسافه کانه کم کردو انجا چی اکین پارکینه به حلب کین ام پارکینه استل سلیمانی هر کابر هر عرضی کیوی روخین و اکابا پارکین اما غلطه یعنی براسی اما حاله یعنی ایما حتا پارک زور کین لسنتر سیاره را کیوشین با سنتر خلق بو تینه گشتو
1: تو تو بیم پارک کم کنی نولن
2: ما بست ناو سنتر یعنی ناو جرگی سنتر بلام او جادی که بد اطرافی سنتر ها
0: زیکت
2: اسا بون مونه جادی قایم قایمت معنی بو سر و برایم پاشا معنی خوار ولای معماری شو اسوی دلک او جادانه که اطرافن مجموعه یک پارکین دابنین به دوری اوه خود زانی لپلانه کشا معنی اما سیانزه جگه پارکین من دانه و بو سنتر اسلیمانی هنگ لپارک کن من تارا دیک دوریش خسته تو لو سنترانه بون مونا پارکینه که پیش نیاز کرده اما بلاین او شریک آلمانیا به همانی لگل ایمه ها چکا او که برزد باسه کر تو نتوانی پلانشی اوروپی بینی لیر جبه جگی ابه بلاین
1: سود
2: لازمونه که ورگری تو عقلیتی خلکی ایرش به هند
1: برگری
2: ایما لو پلانه ها که دان را و هنگ لپارکینه کن و دان را و مسافه کنی زور نیه لسنتره ها یعنی بلین و من دانه لگل آراسی ام ترافیکی ها گونجه بون مونه که گلوانه لسر جادی نالی دانه اک من دانه تو لسوی دلکو داخل بی لنالی پارکینه که گوری تیه سیارەکەت ڕاگریب بە پێ ئاسان نەگەیتە بەر دەرکی سەرا. ئەمە بەشێکی پارکینەکانە، بەشێکی تریشی کە زۆر زۆر گرنگەکە ئەبێر پاکێجێکە بێکەوە تاواکرێت پاسێکمان داناوە. پێڵم شەتڵ باس ئەم پاسا تەنها ئیشی ئەوەیە لە سەنتەرا بگەڕێ. تۆ بۆ نمونە لە پارکینێکی لای قایمقامیت سیارەکەت ڕاگری، بۆچی تۆ بڕۆی بۆ بەشی سەرەوەی سلێمانی پێویستێ بە ئاادەیەگەیە ماڵت لە بەشی ئەم لایە، یعنی بۆ نو لە منتیقی ڕزگاریە ماڵت، تۆ بۆچی بڕۆی لە پارکینێکی ئەو سەر ڕایگری کە بۆ ئۆرزیە چی؟ یەم سیارەکەم لە پارکینێکی نزیشی لای پاڵاسەوە ڕایەگرم لە ئەطرافە، پاسەکە 24 سەعات بێدیان بۆ نمونە 18 سەعات بێ بەردەوامە سوورەتە سواری پاسەکابی مجموعەیەک لە لاینەکانمان بۆ جیا کردووە، تۆ یعنی تێکەڵی ترافیکمان نەکردووە بە سریعی بگات. ئەم پاسا لەوە چێ دە پاسی بەس بێ سلێمانی، یعنی هەشت پاس بۆ دە پاس. ئەم پاسانە ئەبێ بەستۆپی تایبەتی بۆ دابنین و کاتی لەسەر بێت، یعنی هەموو ئەو مەعایرانەی کە لە دەرەوە هەیە هەبێ بۆ ئەوە و سعرێکی ڕەمزیش بێت. ئەو کاتە تۆ بە ئاسانی ئەتوانی کۆنتترۆڵی ترافیکی ناوشارکی. من بۆچی مەسیارە بەمە ناو سنتەر؟ سیارەکەم لە پارکینێکی ئەطراف ڕاگرم بە پاسەکەش ئەڕۆم ئەو شوێنی
1: کە ئەمەشنی خۆ ئەمە لەوانەیە زۆر هاوڵاتی ینی ئێستا بچۆ لەگەر ڕێزمە دەمی کاسبکارێکی شکارەوە ئەم پشتانە بزانێ. چیشی ئێمە ئەوەیە جارێکە پێش هەمووشتێ بەشێکی زۆری هاوڵاتی پی وایە گەر بێت و ناو سەنتەری شار ئۆتۆمبیلی لێ قەدەغە بکرێت دەبێت بە شوێنی دەستجێ، دەبێت بە شوێنی مێز و عەرەبانە و ئەو شتانە. خۆی لە خۆی ئەمەش گرفتەوە نیە چۆن سەنتەری ناو سەنتەری شار ڕێگە خەیری، یعنی کەەوە قەتی ئۆتۆمبیلت دەکرد چی لێکێک ئاگرتی؟
0: ئەگەری نوسەرەوەی کە یاسا ئەوێ بەرخەرار بێت، کێشەی ئێمە لەوایە کاک بەفەن ئێمە هەرچی گۆڕانکاریە بکەین لە کۆمەلگایە، تۆ ئەوێ بەشتێکی بچووکی کۆمەلگای زەرەرمەند بێ، ئەمە شتێکی تەبیعیە.
1: بەشەکە بێکە ڕەخنی لێ بگرێت
0: کاتێککە تۆ عریزە نووسین ئەکەی بە ئەلکترۆنی عریزە نووسەکان بێکارە بن. بە زمانە ئێوە نییە کە تۆ لە ساڵی سفر ئەبمێنیتەوە لە بەخاتریکان سەد کەس هزار کەس دوهزار کەس بێکارە بێمانم وە بەڕای من مەرجیش نییە تۆ ئەم کەسە ئیلاوی بخیتەوە سەرکار. هەوڵ بە چەند ساڵان ئەمیشە هەوڵ بە، بەڵام مەرج نییە تێ تۆ تەواو گۆڕانکاری بەسەر ڕۆزەکەی هاتۆ بێس گۆڕانکاری بکرێت. کێشەی گرفتی خەڵک لەوایە کە ئەو دوکانەران ڕاستەخەن کاکە یاسایەک نییە ناوشار ڕێکخاتەوە یاخود هەیە بەزەسە وەرەخە نووسراوەتەوە بەکار ناهێت. وای لە خەڵک کردووە کابرا دوکانەرەکەیەتی بەردەم دوکانەکەی شۆستەکە کە هی خۆی نییە یاوێتی بکرێ، سیارەکەت ڕاگری ئەلە کاکە سیارەکەەوە لەیانوە ڕامەگرە، کاکەم شەقامە خۆی هی دوکانەرەکە نییە، ئەبێ هی ماڵی حکوومەتی هی منی شەوی تۆ شەوی هەیە ئەوویشە. بەڵام لەبەرەوەی کە بەداخەوێڵم تاوانمە پرسیارێک و من لەسا ئاراسی تۆ یەکەم پرسیارە زۆر لە ئێمە کرد جا سەری ئەمەش تۆ پرسیاری تۆش میوانیت. کێشەی ئێمە لەوایە کە ئەو غرامانی کاکرێت لا چی ڕوویەکەوێ؟ لیژنەخانی خایمقامێتە شارەوانییە هاتوو چۆیە هەرچی کامێکیانە ئەم غەرامانی کاکرێ ئەگەر لە خزمەتی هاتوو چۆیە بەکار بێت لە خزمەتی شەقامەکانە بەکار بێت خەڕ لەوانەی ئاسایی بێ بەلایەوە. غەرامی تیژڕەوی، غەرامی خۆنە بەستنەوە، غەرامیەوەی کە لە شوێنی خراپە سایکە ڕاگە باسی پارچینمان کرد وەرە پارکین وای لە بکە لە جادێ مەلووی پرۆژێکی واهەیەکە لەسەر جادەکە بتوانین سیارە ڕابگریت سااعتی بۆن و بۆنەوان. ئەمە خەڵک وای لێکە سیارەکەی باین تە ئەوە ڕناگری لەگە سیارەکەی بۆ ئەو کاتیکە بۆی دیاریکراوە خو غەرامە بکرێت. ئەگەر ئەم غەرامانە لە خزمەتی شەقامەکانە بەکار بهێنرێت بڕواناکەم کەسگری لێ بێ وەکو چۆن لە وڵاتی ئەوروپا وڵاتی چکو سویدا قایژنەبستنێک 1500 کرۆنە دێ ئەگە ئیدا کابرا بەس غەرامە کراوە. بەرنامی ئێوە چییە؟ وەکو هاتوو چۆوە لە ڕێخستنەوەی ناوشار، ڕێخستنەوەی شەقامەکان و هەوڵتان هەیە بۆ ئەوی کە هەوڵ بن ئەم غرامانی کە هەم لە ڕووی داهاتەوە هەم لە ڕووی غرامەکانەوە کە لە خزمەتی هاتوو چۆ شارەوانیە؟ پرسیاری یەکەم پرسیاری دوو هەمم بۆ هەردووکانە هەم ئاهەنگی بینی شارەوانی و هاتوو چۆ کە کارێکی زۆر گرنگە لە وڵاتی سویدا دایرەکە هەیە پێوتری دایری ڕێگەوبان. ئەم دایری ڕێگەوبانە هەموو ئیشێکی هاتوو چۆکەی کات زایدا هەموو شی شارەوانی کیکە لەژێر دەستی ئەم دایری ڕێگەوبانایە بە ئۆتۆمبیلۆنا بە قیتاریشەوە بە تایارەشەوە بە ئاویشەوە. پرسیاری یەکەم ئەگە بیرما
1: بەنسبەت داهاتی هاتوو چۆ کە ڕەنگە ئێمە زۆرترین خەڵک ڕەخنەمان لێ بگرێت لەسەرەوەی کە بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ خاوەنی داهاتێکی زۆرە. داهاتی هاتوچۆ وەکو هەموو داهاتەکانی تر وایە وكداهاتي كهرباء وايا وكداهاتي دائري وايا وكداهاتي تندرستي وايا دتشيت وزارتي داري لي هو حكومه او داهاتنا شو بيجني على دكموكا بيم باشا او بر او داهاتي كلا بربراتي كاني هاتو شو ورد جيلتنا ند لشار

0: ئەوانی ژواردەگیرێ بخرێتە سندوقێکەوە ناوی سندوقی ڕێگاوانی لێ بدرێ ئەم داهاتە کە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوو چۆ لە شارەوانی کە لە ڕسوماتی خزمەتگوزاری هاوڵاتیان وەردەگیرێ بکرێتە ئەم سندوقەوە بۆ سیانەکردنی ڕێگاوانەکان بۆ دروستنی ڕێگاوانی تازە چونکە ڕێگاوان بەردەوام پێویستی بە سیانە هەیە یانی من یەکێک لەو خەولانەی خۆم ئەوەیە کە ببینم ئەو داهاتی بەڕێوەبەرایەتی هاتوو چۆ ڕاستە دەچێتە وەزارەتی دارایی دەچێتەوە دەبێتەوە بە داهاتی ناوخۆی و خەرج دەکرێتەوە ڕەنگە بدرێ بە موچە ڕەنگە بدرێ بەر پرۆژەیەکی تر بەڵام باشیەکە لەوەدایە کە بکرێتە سندوقێکەوە ڕاستەوخۆ بۆ ڕێگاوان خەرج بکرێتەوە چکە ئەو هاوڵاتیە ڕاستەوخۆ هەست بەوە دەکاوە بنووسرێت ئەم ڕێگاوانە لەسەر بودجەی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی ساڵی ئەوەندە بڕەکەی ئەمەندە بووە و تێچۆکەی ئەمەندەیە کە خەرج کراوە چاک دەکرێتەوە
1: هەست بەپێی یاسا کاتی خۆی 55 بوو دوایەوە کردیان بە 80 بە 20 وابزانم 75 بە 20
0: بە 80 بەڵام 20ەکە تەنها بەشی با بڵین بواری هاتووچۆیە کرد بۆ بواری سەلامەی مروری سەرفەکرا بەداخەوە و دەسەڵاتەکەش لە پارێزگا و لە پارێزگاکان وەرگیرایەوە چۆ سەر ئاستی وەزارەتەکان ئەمە تۆ زێر ڕێکارەکانی زیاتر
1: وەزارەتی دارایی و ناوخۆ
0: دەسەڵاتی وەزارەتی دارایی وەزارەتی ناوخۆ بەنسبەت ئەو پرسیارەشۆ کە باسە کرد هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانە خۆشبەختانە ئێستا ئەگەر هەماهەنگی نەبێ عەیبە ناڵێم هەماهەنگی هەیە یا باشە ینی بەڕاستی ئەگەر هەماهەنگی نەبێت لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانە عیبەیە چونکە ئەوە ئێستا ئەو پرۆژانە بۆ خزمەتی گشتییە بۆ سوودی گشتییە هیچمان بۆ بەرژەوەندی شخصی خۆمان نییە بۆ یەگەر هەماهەنگی نەبێت لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانە بەڕاستی عیبەیەکی گەورەیە خۆشبەختانە هەماهەنگی باشە ئێستا و هەم لەسەر ئاستی لیژانی زۆر هەیە لەسەر ئاستی بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاریەکان و لەسەر ئاستی بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیەکان لە پارێزگای سلێمانی ئەنجومەنەکەیەکە هەفتانە کۆ دەبنەوە بەڵام هێشتا ئەمە دیارە نەیتوانیوە پێداویستیەکانی خزمەتگوزاری پڕکاتەوە من کاتی بەرنامەکە تەواو بوو بەداخەوە حەزمەکە گفتوگۆکە درێژەی ببووایە کا کردی پێم خۆشە ینی حەزەکەم سەرنجە بزانم چی شتێک بێتاقەت دەکا لە بواری ترافیکا کە لە شاری سلێمانی یا لە هەرێمی کوردستاندا دەیبینی جاگر پەیوەندی بە بەکارهێنەرانی ئۆتۆمبیلەوە هەبێت شەوەی پەیوەندی بە لانی حکوومەتەوە هەبێت
1: من چەند شتێک هەیە لەوانەیە کە بڕاستی تاکو سەر ڕاناهاتم لی بە شەرتە من کەسی بووم پێشووی کە بڕۆمە دەرەوە لێرە سارم لێخڕیوە دوای 1314 ساڵی کە لە دەرەوە بووم لەوێ بە هەمان شێ بەرداوام بوو بەڵام فێری یاسا و ڕێنمایەکان و بە پێوە بتوانم ئۆتۆمبیل بەکار بێرم ناڵم لێخڕی بەکاریشی بێرم یانی بەکارهێنا هەتا لە وەستانە هەتا چ شێوازی لێخڕینێکیشتکە وەش خۆی لە خۆیان گرنگە ئەمە هەتا کوێسە من چەند ساڵە هاتوومەتەوە بەداخەوە لەمی چ لەو شتانی کە زۆر بێزارمەکە سارە لێخڕینە لە برەوەی کە خەڵک زۆرەکە سارە بە نایاسایی لێخڕێ شەقامەکان خراپە تاسە و چاڵ و چۆلی زۆری تایە بەداخەوە بەڵام تاسە و چاڵ و چۆڵەکان هەموو ساڵێک چاگەکرێتەوە بەڵام بە شێوازێ چا ناکرێتەوە
0: کە بنەڕەتیبێ و
1: بنەڕەتیبێ و یەکجار ئەم ساڵ چاگرێتەوە بارەین داهاتوو خراپبووتەوە بەکارنەهێنانی خەڵک لە بڵێن خێرایی جادەکە چەندێکە ئەمە نەبوونی خەتی جادە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە دامنابوو باچێکی جودرێژی لەسەرکەین بەڕاستی بەڵام کاتەکە کەمە یەکی لە گرفتە گەورەکانی ئێمە نەبوونی خەتی جادەکانە ئێشتا شاری سلێمانی لە زۆر لە شارەکانی تر باشترن لەبەرەوەی کە خەڵک خەت هەبێ لەسەر ئەو بینی ئەم دوو خەتای ئەڕوات بەڵام ئەگەر سەری دەرەوی شارکەین من لە سایە 60 و 70 هۆکارەکانی ڕووداوی هاتووچۆ ئەگەڕێمەوە بۆ نەبوونی خەت لەسەر جادەکان لەگەڵ تابلۆی سەر جادەکانە نمونەیەکی بەسییت و خێرا باسکەین کاتێککە تۆ بە ڕێی کە لە دوکان دەرەچی ڕێ خەلەکان هەتا کۆگەینە پردی هیزۆ بچۆ مانەکە یەک جادەیە و دوو ئاراسە سیاری پیاڕوون کاتێککە سیارێکی گەورە بەم جادەیاڕوە خەتێک نییە بزانێت کۆتایی شەقامەکەی لچوایە و خەتێکی ژنیە بزانێت سیارەکەی ئا لەو بەشەر ڕێپێدراوی خۆیەتی ئەگەر خەتی ئەم لە ئەولا هەبێ لە سەد جامەکەی خۆی هەردوو خەتەکای بینە تایەکانی لەم دوو خەتەکانەوەیە کەواتە ئەمە دڵنیایە کە نهاتوتە سەر ئەوی بەرامبەری ئەوەی کە بەرامبەری شیت بە هەمان شێوە چونکە جەنابەت دەزانی کاتێ بەتابەتی لە شەوە تۆ شۆفێری ئەەکەیت ڕەشە جادەکە بارانێک باری وە قەراقی جادەکە لەوە دیار نیە مەجبوریەتە ئەم لاوە خەتی سپی ئەگەر تۆ لە کاتی ئەتیادیە جلێکی ڕەش 20 مەتر دیار بە خەتە سپیەکە 60 مەتر دیارە کواتم جگی خوی زنه اوی که برانبرش جگی خوی زنه من لیره و دعوکارم لحکمتی سروشی هریم سروشی حکمت هریمی کردستان و برس جگری سروشی حکمت هریمی کردستان لپرلمانی دهاتوا پروژه یاسای هاتو چوب خنه باری مناقشو دانانوی یاساوا چکو براستی بیرم چند سال حکمت هریمی کردستان پرلمان معنی و حکمت معنی حتی خو استیچ لو باسانی که زورتین مردن بای امویت تاس باز نکره و شخام خیلی دروی شر خط کریتو لاین خط دروس بشه
0: کار لفن جناب ببوره دعا بوتت اتشانا پرسیارم هبو بلام حزکم خود اگر شتیک
2: کرنا بگستی یک ملاحظی بچوک جاره بس بو موضوعی صیانی جاده براستی اما لشارانی دو بود جتبو ببردوامی صیانی باش کراو با جاده کم بس که اگر دیش باش زانه لدرو لوچه اسم مواد دوشتی باشیش بکر بینین هرو کوالیتیانش بهت که اینی بلام که شکوه لیر لو دکی زور لسر بون لوری یک بارکی زور زیادر لخوی بارکا که تسر جاده یک چاکی شیکر و باشترین مواصفات که او لو لوده خوی زیادری بار کرده بو رک جاده که تکیات و موضوعی او بابتی سیانه کن بشه یکی گشتی من حزکم او با جنابت بلم ایما موضوع انفراسترکچر هر تنهانی یعنی ایما استبون مونا هچی پردو جاده و هموی دروس که هر قربالغه اما بو چی لبروی اگه بو سلیمانی مبستم ابه سلیمانی وایلی بکیم بب ملتی مودل یعنی وابه که تنها هاولاتیان اعتمادیان لسر اوتومبیلی شخصی نبه بو هاتو چو ابه پیویس بدائی لیه بب بون مونا لناو بازارا بتوانی مسافه بپی بروی یا بون مونا مودی تر یا گواسنوی گشتی
0: که براستی
2: حزم کرر زور بدریجی باسمان کرده
0: گواسنوی گشتی شلای کم برابط یکو توری چی
2: گواسنوی گشتی من هر لیره براستی جگه خوی نگرتو
0: زور لعوازه
2: هر زور لعوازه
0: نیمه نه توانی بلین گواسنوی گشتی من نیه
1: در نمی چی باشتان هبول اصلا اوی که جادی شستی و بیت خوارو من بس نزمو چی
2: بسرم ایم همونی او پلانه لما سر پلانی اچوه یک برنامه باش دان را یعنی پلانه کی باشه بس تا گواست مبستم او بو یعنی دوای او پردانش دروسه کی دوایی تو علی بخره والله خیلی که هر اتومبیل بکارنده تو و کودانی یکی از لوقسانه که با سکری و کودانی کوتر وای گنمی با برجا کوتر زورتریه تا پر دروس کو جسر و جاده فرانکا سعر زیاده که ولی تو اگر بدایلی خلقه به بون من پاس و گواست نوی گشتید با قوت به او کاتا کاملا خلقی کم اچه اتومبیل بکاره یعنی با که هر دی سه اتومبیل یعنی ولی مالو بس که بدایلی ها بو بوهن یک شون اتومبیل شخصی که خوبه
0: عزیزان گفتگو کمان بمشویا گیشت کوتای بداخوا گفتگو کمان تازه گرم بو بلا میتر برادران اشاره تیان کردین که برنامه که کوتای پیاتو سروشتی جوایه هموشتی خالی کوتای هیا بو هیوایی که لبرنامه کانی دا هاتو لسالی دا هاتو که گفتگو من کرده و آمالی رو داو کانی هاست شو کم بو بیتن و پروژه خدمت بزاری کان زیادر بو بیتن بلا ما بقصنا به بکردار ده به به هول ده به و برو برایت یکانی شاروانی و هاتو چو گشتو گزار پیویست کاری جدیب کن لسر فراوان کردنی رگاوانه کن فراوان کردنی طور رگاوانه کن تاوکو هاولاتیان بسلامت لشقامه کن ده کاروباری روزانه خویان بر بکن و گشتیاران رو لحری میکردستان و شهری سلیمانی بکن من با هیوایم که اوی که باست من کرد صندوقی چی صندوقی اکتر خان بکره لداهاتکانی بر برایتی هاتو چو شاروانی و او بر برایتی انه که معنین بر رگوبانکان او داهاتی که ورده جیره او رسوماتی که ورده جیره بخره تا او صندوقه و تا وکو لداهاتو دا بتوان ره رگوبانی نوی پید روز بکره و رگوبانا کونکانی پینجان بکره تا و چون که همو من رگوبانکان بکرده یعنین به هیوش سلامتی با منعکتان.

پێم دەگوتی تۆی پەپوولە و منی پاییز لەیەک دووری، ڕاستە خەڵکی وڵاتێکی، بەڵام خاوەن دوو سنووری.

0: کورگیدا هاتینە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و لەگەڵ میوانەکەم هەڵبەت شوێنی کارکردنی میوانەکەم ئێرەیە. دکتۆرە، بابزانم لێرە لە چ شوێنێک کارەکەیت؟
1: سەرەتا بەخێر بێن بۆ کەمپی کۆلێژەکانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی لە چوارچرا. مامۆستام لە بەشی تەکنیکی میدیا بۆ ساڵانێکی زۆرە و پێشترش لە پەیمانگای سلێمانی دەرس مووتۆ مامۆستا بووم و لە چەندین شوێنی ناحکومیش هەر بەکو مامۆساوانە مووتۆتەوە، ڕێکخراوەیی بێ یاخود پەیمانگای ناحکومی بێ. بەڵام ئێستا وەکو شێوێکی بەردەوام و جێگیر لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی، مامۆستام لە کۆلێژی تەکنیکی کارگێڕی و بەشی تەکنیکی میدیا.
0: باشە، دوایە چینە ناوەڕۆکی پرسیارەکە بڵێم چ دەرزێگەڵۆیتەوە چۆنی لەگەڵ خوێندکارەکانتان؟
1: بەڵێ.
0: دکتۆرە، دەکرێت و پرسیارە بکەم چۆن لە یاساوە لە قانونەوە کە خۆت تەواو کردەوە یەکسەر هاتی بۆ ڕاگەیاندن ماستەر نامەکەت یاخود دکتۆراکە لە چ بوارێکە؟
1: بەڵێ، خۆم بەکەلۆرۆسەکەم یاسایە.
0: باشە.
1: و ماستەر نامەکەم لە یاساکانی دەستوورە، یعنی لە دەستوورە ئیختصاصم وەرگرت.
0: باشە.
1: بەڵام دکتۆراکەم لە یاسای نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بە ڕێخستنی بواری میدیایی، چی لە ناوخۆ و چی لە سەر ئاسی نێودەوڵەتی. یعنی کە کاتێک دکتۆراکەم بابەتی دکتۆراکەم هەڵبژار بەس هاوکاری تەبعەن دکتۆر مەعروف عومەر گوڵ بەڕێز خوا ئافریقا پێشنیاری ئەوەی کردم، وتی بۆ تۆ خۆت لە بواری میدیا دەرس ئەڵێیتەوە، بۆچی هینەکەی شوا ناکەی هەر لە خزمەتی ئەو بەشەیە بێت؟ بەڵێ، دەرس مووتۆتەوە و پێشتر کاری میدیاییشم کرد، یعنی کاری ڕۆژنامەوانیم کردووە. من بۆ ماوەیەک سەرنووسەری ڕۆژنامەی کەرکووکی نوێ بووم و بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی مەڵبەندی کەرکووک بووم و یعنی چەندین کاری ڕۆژنامەوانی ئەوانم کردووە.
0: بەڵێ،
1: شارەزاییەکم هەبوو و دواتر کە سلکی خوێندن و زانکۆم هەڵبژارد، هەمسان ئەتوان بڵێم ئەزمونێکی ترم هەبوو پێش ئەوی ببم بە مامۆسات، چونکە لە چەندین پەیمانگای ناوخۆی حزب وەکو چی دەورەم بینی و چی خۆم بەشداریم کردووە لە دەورەکان وەکو مامۆساوانە مووتۆتەوە. یعنی ئەزمونێکم هەبوو لەوانەوتنەوەیە و میدیام کە هەڵبژارد وەکو ئیختصاصی وردم لە دکتۆراکەم یاسای نێودەوڵەتی و ناوخۆیی تایبەت بە ڕێخستنی بواری میدیا. یعنی ئێستا ئیختصاصە دەقیقەکەی من لە بواری میدیایە، تایبەتە بە بواری میدیا، بۆیە زیاتر قاڵ بوومەتەوە لە بواری میدیا. و بابەتێکی زۆر گرنگ هەیە لە سەرجەم زانکۆ پەیمانگاکان کە بەشی میدیان هەیە، بابەتی یاسا و یاسا و ئیتیکی ڕۆژنامەوانییە. یعنی ئەو بابەتە بە ڕای من ڕاستە ئیختصاصی خۆمە من نامەوێت ئەوەی بۆ
0: خۆم دەرزاڵێت.
1: بەڵێ، ئیختصاصی خۆمە ئەو چەندین ساڵە ئەو دەرسە ئەڵێمەوە. بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە، یعنی گرنگە لەبەر ئەوەی هەر ڕۆژنامە نووسێک، چکە بەڕاستی ئێستا ڕۆژنامە نووس و میدیا کار و ئەوانە زۆر بووە، خەڵکی زۆر باش هەیە، خەڵکی زۆر بە ئەزموون هەیە. بەڵام پێویستە ئەو خەڵکە باش و بە ئەزموونانە شارەزاییکیان هەبێت لە ڕێساوی یاساکان، چونکە هەر بوارێکی ژیان لە ناو کۆمەڵگای ئێمەدا بەهێ یاسا ڕێکخراوە. بە هەمان شێوە بواری میدیایی ڕۆژنامەوانی بە پێی یاساکان ڕێکخراوە و ماف و گەرەنچی و سنووری بۆ دیاری کراوە، بۆ ئەوەی کە ڕۆژنامە نووس یاخود میدیاکار سوودمەند بێ لە کارەکەی خۆی و بزانێ گەرەنتیەکانی چییە و پارێزبەندیەکانی چییە و مافەکانی چییە و ئەو سنووری بۆ دیاری کراوە، بۆ ئەوەی تووشی بەرپرسیارەتی و هەڵە نەبێت. پێویستە کە هەموو میدیاکاری و هەموو ڕۆژنامە نووسێک یاساکانی بواری میدیا شارەزایی هەبێ و خوێندبێتی. ئەگەر بشێوەی دەورات بێ، ئەگەر بۆ نمونە کەسێک بێ لە بوار ئەکادمیەکە تەخەرجی نەکرد بێ، یاخود لە ڕوو ئەکادمیەکە و شەهادەیەکی ئەکادمی بواری میدیایی نەبێ، ئەگەر کەسێکی سادەش بێ خۆی لە بواری ترا خوێندبێتی، بەڵام ئێستا ڕۆژنامە نووسە گرنگە بابەتی یاسا و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی بزانێ، بۆ ئەوەی بتوانێ کارەکانی لە سنووری یاسا و ئیتیکە ئەنجام بدا. من بە خۆم ئەو بابەتەم هەڵبژارد و چەندین ساڵە ئەو بابەتە ئەڵێمەوە، بۆ بە گرنگی ئەزانم بۆ ئەوەی چی ئەو تەڕانکاری میدیایی چەندین وەزیفەی هەیە، تەنها ئەوە نییە بابەتی کۆمەڵاتی یاخود چێشبەخش پێشکەشکە یاخود تەنها بریتی بێ لە هەواڵ و زانیاری کۆکردنەوەی هەواڵ و زانیاری پێشکەش بە خەڵکە، بەڵکو وەزیفەی یاخود ئەرکی بواری ڕۆژنامەوانی کاری میدیایی زۆر لەوە گەورە گەورەترە بە پیاساکان بە تایبەت لەو وڵاتانی کە وەک وڵاتی ئێمە کە پێ ئەوترێت دیموکراسی و گرنگی بە مافەکانی مرۆڤ و ئازادی ڕادەبرین ئەدرێ وەزیفەی میدیاکار و ڕۆژنامەنووس لەوە گەورەترە تەنها کۆکردنەوەی هەواڵ و زانیاری و یاخود پێشکەشکردنی بەرنامەی چێژبەخش بێ بەڵکو بریتیە لە وشیارکردنەوەی خەڵک و پێشکەشکردنی بەرنامەی یاخود بابەتی سیمیناراتە کۆڕە کۆبوونەوەی بەرنامەی تەلڤیزیۆنیە ڕادیۆییە یاخود نووسینەوەی بابەتە لە گۆڤار و ڕۆژنامەکان کە تایبەت بێ بە وشیارکردنەوەی خەڵک و جگە لە وشیارکردن کە تۆ خەڵکە وشیار کردەوە یاخود بابەتێک زیاد قوڵ بوویتەوە تایەکەش ڕوودایەک ڕوو ئەدا لەناو کۆمەڵگایە کە ئەو بابەتە ڕووماڵ ئەکەیت و بە چەندین شێواز لێکۆڵینەوەیتی ئەکەیت و یاخود بابەتی لەسەر باس ئەکەی بەرنامەی لەسەر ئەکەی وا ئەکەی کە بەو وشیارکردنەوە بۆ پێدانی زانیاریانە ڕایگشتی لەناو خەڵک دروستکەی یعنی تۆ زۆر گرنگە وەزیفەکەی تۆ وەکو ڕۆژنامەنووسە یاخود وەکو ڕاگەیاندکارێک بەرکەوتنی هەیە لەگەڵ تاک بە تاکی ئەندامانی ئەم کۆمەڵگەی تۆ یعنی ئەگەر پزیشکێک بەرکەوتنی لەگەڵ نەخۆشەکانی هەبێ پارێزەرێک بەرکەوتنی لەگەڵ ئەو کەسانە هەبێ کە کەیسەکەیان لەبەردەستیایە ئەگەر تووشی هەڵەیەک بێت لەواتی تەنها ئەو کەسانی کە بەرکەوتنیان هەیە لەگەڵی تووشی زەرەر بن بەڵام ڕۆژنامە نووس ئەگەر هەڵەیەک بکا ئەگەر سنوورێک ببەزێنێ ئەگەر لە دەرەوەی ڕێسا و یاساکان کارێک ئەنجام بدا تاک بە تاکی کۆمەڵگا
0: زەرمەند ئەبن
1: بۆیە وەزیفەی ئەرکی کاری میدیایی ڕۆژنامەوانی وشیارکردنەوەی خەڵکە و دروستکردنی ڕای گشتیە و بە هەمان شێوە چاودێریکردنی یعنی بە پێی ڕێسا و یاساکان میدیا ئەتوانێ چاودێری دامەزراوە گشتیەکانی دەوڵەت بکا کە چاودێری کرد و متابعەی کارە باشەکانی زەخ کردەوە و دەستخۆشی لێکردن و کارە خراپەکان و گەندەڵەکانی خستە بەرچاو ئەتوانێت زەختێک لەسەر ئەو دامەزراوانە بکە کە بە خۆیان نابچنەوە چاکسازی لە ناوخۆیان ئەنجام دەن و هەندێک جار ئەو چاودێریکردنەوە ئەو بابەتانی کە ئامادەیە کە بنکۆڵکاریە یاخود راپۆرتە یاخود هەر شتێکە کە لەسەر بابەتێک ڕووداوێک لەناو ئەو دامەزراوانە ئیکا ئەبێتە هۆکارێک کە ڕایگشتی دروست بێ جاری وا هەیە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە وەزیرێک لە دەسەڵاتەکەی لا ببرێ پەرلەمانێک هەڵبۆشێتەوە حکوومەت هەڵبۆشێتەوە یاخود بەشێوەیەکی گشتی یعنی دامەزراوەکان ئەتوان بخۆیان نابچنەوە یاخود ئەبێتە هۆکارێک بۆ گۆڕینی دەسەڵات
0: زۆر باشە
1: لە ناو دامەزراوەکانی دەوڵەتان
0: باشە دکتۆرە هەڵبەت بە حکومەوەی کە بەڕێستان مامۆستان بەشی ڕاگەیاندن و هەڵبەت چاودێرێکی باشی کەناڵەکانن و
1: بەڵێ
0: ئەیان بینن بەردەوام ڕۆژانە بەداخەوە ئەمە کە ئێڵێم بەشێکی زۆر لە کەناڵەکان ڕاگەیاندنیان وەکو بابەتی ئابووری بەکارێن نەک وەکو پیشەی و نەک وەکو خۆشەویستی بۆ کارەکەیان ئەمە لە میانی ئەم هەموو زۆربوونی کەناڵ و ئەم میدیا زۆری کە ئێستا هەیە بە پیجەکانەوە بە پیجی سێبەر و بە کەناڵی زۆر زەخم کە خۆیان وا باسەکرێ کەناڵی خاک ئەگەر بیەمە دەستۆش لۆڤێک بۆ کەناڵی خاک
1: بکەی
0: هەڵبەت هەر کەسە لە شوێنی خۆی بێ باسی شوێنەکەی خۆی حەزەکا بیکەن منیش پێم خۆشە بەبێەوەی کە بڵێم ئەمە بەردەم کامێرا پێم خۆشە باسێکی کەناڵی خاک منچکە پێشی بینە ناو بەرنامەکەوە لەگەڵ دکتۆرە کەمە گفتوگۆمان کرد زۆر جوان باسی کەناڵی خاکی کرد زۆر دڵخۆش بووم بوو و چۆنەچکە لە شوێنی خۆما زۆر سەربەرز بووم پێی پێم خۆشە باسیەوەکە ئایا کەناڵی خاک لە ڕووی میدیاییەوە یاخود ئەتوان بڵێم یاسا و بنەماکانی ڕۆژنامەوانی لەم کەناڵەدا بەدی ئەکرێت
1: بەڵێ من سەرەتا حەزەکەم پێش ئەوەی هەڵسەنگاندنێکی یاسایی بکەم بۆ کەناڵەکەی بەڕێستان
0: باشە
1: ئەوە نەبێ کە ئێستاکە من میوانم و مجامەلەتان بکەم من بینەرێکی زۆر دێرینی کەناڵی خاکم یعنی زۆر بەکەمی من سەیری ئەڵقە و فیلم و ئەو شتانە ئەەکەم بەڵام یەکێک لەو ئەڵقانی کە زۆر متابعم کردو لە کەناڵی ئێوەیە بۆ نمونە یعنی شتی بابە و بابەتانی کە خاک ئەگە وەکو کەسێکی سادە هەڵسەنگاندنی بۆ بکەم بابەتی بەسوودن بابەتی چێژبەخشن بابەتێکن سنوورەکان نابەزێنن ئەمە ئەگەر وەکو کەسێکی ئاسایی هەڵسەنگاندنی بۆ بکەم ئەگەر وەکو کەسێکی یاسایی وەکو مامۆسایەکی زانکۆ و قاڵبوو لە بواری ڕێسا و یاساکان و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی هەڵسەنگاندنی بۆ بکەم بەڕاستی کەمن ئەو کەناڵانەی کە وەکو خاک ئەتوانن پابند بن بۆ سنووری کە بۆیان دیاری کراوە چی ئەگەر لە ڕێگەی پەیمانی شەرەفی ڕۆژنامەوانیەوە بێت یعنی پابند بن بۆ پەیمانی شەرەفی یاخود بەو ڕێساوی یاسایانی کە یاساکانی هەریەم و عێراق دەستنیشانی کردووە بۆ بواری میدیایی و ڕۆژنامەوانی بەڕاستی ئەم کەناڵە ئەتوانم بڵێم پابەندە بەسەرجەم ئەو ڕێساوی یاسایانەوە نەمبینیەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان تانەو تەشەری بەرامبەر بە کەسێکدا بێ یاخود تەشیری بە کەسێک کردبێ تۆمەتی بۆ کەسێک هەڵبەستبێتەوە یاخود بابەتێکی هەڵەی ئین کردبێت چونکە ئەبینین زۆرێک لە کەناڵەکان بۆ ئەوەی کە سەبقی سەحەفیان هەبێ یانی پێشرەفتی ڕۆژنامەوانیان هەبێ بۆ ئەوەی بینەریان زۆر بێ جار وایە سەرچاوەکە هێشتا ساغ نەبووتەوە
2: بابەتەکە
1: ئەچن هەواوی ئەکەنەوە ئەکەونە هەڵەوە چەندین هەڵەی زەقە بێ یاخود هەندێک کەس ئەچن تەشهیر بە یەکتر ئەکەن یعنی بوونەتە زمان حاڵی هەندێک لە گروپە جیاجیەکان و تەشهیر بە یەکتر ئەکەن چی لەسەر ئاسی سۆشیال میدیا بێ چی لەسەر ئاسی کەناڵەکانی تەلەڤیزیۆن بێ بەڕاستی تەلەڤیزیۆنی خاک توانیەتی خۆی بپارێزێت لە هەموو ئەم بابەتانی کە لە ئێستایە گەورەترین گرفت کە لە ناو کۆمەلگای ئێمەیەوە لەسەر ئاسی جیهان تەنها لە کوردستانە نیە لەسەر ئاسی جیهان لەبەر ئەوەی ئەم پێشکەوتنانەی کە لە تەکنۆلۆژیای ڕوویداوە سۆشیال میدیا دروست بوو ئێستا ژیری دەستکرد هاتووە بە شێوەیەک کە خەڵک هێشتا عەقڵ تەسەوری ناکات چین بابەتەکان وای کردووە کە بابەتەکان زۆر زۆر بەرفراوان بێ و خەڵکێکی زۆر بەهۆی مۆبایلی زیرەکەوە لە ماڵەکەی خۆیان شۆ خۆی بکو ڕۆژنامە نووسێک ئەناسێنێت ڕێگەی بەخۆی داوە کە باسی هەموو بابەتی بکا تەختەی هەموو شتێ بکا تووشی دەیان سەدان هەزاران ڕۆژانە هەڵە ئەبن چی ئەگەر ڕۆژنامە نووسی هاوڵاتی بێ یاخود ڕۆژنامە نووسی فعلی بێ یاخود دامودەزگاکانی ڕاگەیاندن بێ یاخود ڕۆژنامە نووسی فعلیەکان بن بەڵام لەخوا بەزیاد بێ کەناڵی خاک توانیویەتی ئەو هاوسەنگیە بپارێزیە هەم کارەکانی بە شێوەیەکی جوان ئادا بکا و هەم ئەو سنووری کە بۆی دیاری کراوە بە پێی ڕێساوی یاساکان و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی پارێزگاری لێ بکا
2: دەستەکانە خۆش بێت دکتۆر سەرنجی ڕاکێشان بۆ یەک پرسیاری تێ
1: بەڵێ
2: زۆر کات ئەبینین لە میدیایە بەڕاستی بەداخەوە زۆر کات کێشە کۆمەڵایەتیەکان ناو کۆمەڵگا ئەبرێتە ناو میدیاوە بەڵام بە چ شێوازێک لە میدیا یاخود لەو کەناڵە یاخود لەو ستۆدیۆیە پێشەشکارەکە وەکو حاکمێکی لێت بەڕاستی قەزەیەک هەیە کەیسێک هەیە ژن و پیاوێک جیابنەوە باشە یاخود نەخۆشێک ئەمرێ لە ژێردەستی دکتۆرەکە دکتۆرەکە و کەسی پلەیەکی ئەم نەخۆشە ئەهێنن دانرێن ئەم قسە بەوەڵێ ئەو قسە بەوەڵێ بەداخەوە یعنی میدیاکە وەکو محکەمەی لێت
1: سەرەتا شتێک هەیە لە ڕێساوی یاساکانی بابەتی ڕۆژنامەوانی میدیایی یا پێی ئوترێ مافی ژیانی تاکە کەسی مافی ژیانی تاکە کەسی چییە کە کەسەکان ئازادن ئەو زانیاریانەی کە هەیانە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆیان پارێزگاری لێکردن نەهێڵن خەڵک بیزانێت و ڕۆژنامەنووس بووی نییە بچێتە هەموو بوارێکە و هەموو پرسیارێ بکات و کە تایبەتمەند بێ ئەو پرسیارانە بە بواری ژیانی تایبەتی کەسەکان مەگەر کەسەکە خۆی کەسێک بێت ڕێگە بدا بە ڕۆژنامە نووسەکە کە باسی ژیانی تایبەتی ئەو کەسە بکەن ئەو خۆی ڕێگەی خۆش کردبێ ئەگینا باشە لە حاڵەتێکە ئەگە کەسەکەش ڕێگەی خۆش کردبێ ئێمە کاری ڕۆژنامەوانی پەیوەندی بە تەنها کەسێکی دیاریکراوە نیە وەکو ئاماژەم پێکرد یعنی بەرکەوتی هەیە لەگەڵ تاک بە تاکی ئەم کۆمەڵگایە ئەگەر ئەو کەسە خۆشی ڕازی بێت بابەتەکە باز بکرێ بەو شێوەیە و بچێتە بەر شاشەی میدیاکانەوە بەڵام ئەمە ئایا ئەبێ ئەو میدیانە بیر لەوە بکەنەوە کاریگەری لەسەر کۆمەڵگا چی ئەبێ و چی ڕەنگدانەوەیەکی ئەبێ لە ناو خەڵکە یعنی هەر بابەتەکە ئەوە نیە جاری وهەیە ڕاستە ئەو ڕۆژنامە نووسە لەواچی ئەو ئەزموونی نەبێت نەزانێت چی شتێکی یاساییە و چی شتێکی یاسایی نییە یاخود لە بوارێکی پزیشکیە ئەو شتە بۆ نمونە کەسێک باسی نەخۆشی لە شوێنێکی ترەکە و عملیاتێک لە شوێنێک راوە لە شوێنێکی تر نەزیف بووە ئایا لە ڕووی زانستیەوە لەوانەیە لە ڕووی زانستی ڕەبتی ڕاستە خۆیان هەیە بەیەکەوە بەڵام لەوانەیشان نەبێت ئەو ڕۆژنامە نووسە ئەو میدیاکارە کە پرسیارەکە خۆی ئەگە باگراوندی نەبێت و خۆ زانیارییەکی باشی نەبێت ناتوانێت یعنی بۆیە هەندێک بابەت هەیە خۆت لێ نەدەی باشترە لەوەی کە بیوروژێنی هەم حەقی نادەیتێ بۆ کەیسە هەم ئەبیتە تەرەفێک لەو کەیسە و لە هەمان کاتە ئەبێ بزانی چەند سوودی هەیە بۆ کۆمەڵگاکات ئایا زەرەری زیاترە یاخۆ سوودی زیاترە بینین خەڵکی وایەنە سەر شاشە خەڵکانێکن ئەڵێن ئەمانە هینن خەڵکێکی دیار و اون لناو تیک توک ابون لناو فیسبوک ایان هنن چاپ یکوتنی ان لگلا کن یا خود برنامه و القو فیلمی دوبلاج کراوی ولاتی کیتر ایرن کدابونریت یان زور زور دوره لدابونریت کورداواری او بابتانی کباس اکری یا خود ابین ریل لناو شاشکان تلویزیون و کاریګری راستو خو ابی لسر امکو ملګا چونکه گنج اکسرتای جیانیتی راسا پرورده دوره بینه راسا جیناتی خوی دوره بینه بلام هنده جار لواتش لکنالی که تلویزیون بابتک ببینه بابتک نشیاو بیه وابزانی که او رگی پیدراو وابزانی یاسر رگی پیداو اوشتا گونجاو اوش بچه لعصایب کاتو که اما هموی خراکن با کمالگی اما لراسیا یاسر های یاسر کان زور بجوانی او بوارانیان رخصوا بلام بداخو جه بجه کرنکیانو
2: بو پیلسنیا دکتر زور کاتیش پسپورانی بواری میدیا براسی زور جختکنو لسروی که همو حوالک حوال نیا اگر صج گاز لمروفی بگرین بنا بیت احوال والله ما گمروفی گاز لصج اما بیت احوال ونیا هل بد ایمج ابي پیش اویکا حوالک بلاک کرتوا بزاین سرچاو کی کی و دواجاریش شلووی کی زور باشی بو کین پاشن بخین بدی فنرو بینرو بیسر
1: طبعا کاری روزنامانی جگلویکا ابي چاوجری کر لاین وزارت روشن بیریوا ولا بلاین سندیکاوا وللان خلقي تروا ولان انجمانا كاني الرجنا موانيا ابي خوي چاوديري خودي خويب كبو او چاوديري خودي تنها او ني كتو بابتك بلوكي تو زرر من بي زرر بدالا كومل قاكت لو شت زرر يهبو بوجياني خود
2: بوجياني خود
1: راستا ايندي خود چندين رجنا منوس من بيني وا توشي كيشو بند كردنو ياخد كشتن بونتوا بهو اي بابتي كان باس کردو اگر بشوی کتر بنرم تر و اسلوبی کتر باس یم کردا لوانی او سریشیان او گرفتانی روبرون بوایته
2: باش
1: والله بشوی کتر باس کریت ابیتا بو چاودری خودی خو روزنامه نوسکا ل چاودری خلقی تر زور باشتره
2: گرنگ تریشا بله زور باش دکتور باتو زلم لانه لابچین بین لای او کی بزنم دکتوره پیوندی ل گل خند کارکان یچونه و یک گل خند کارکان یستا کامرامان منا
1: ل راسیا من اسا حالي حاضر تقريبا 8 كم هي وبيش اويش كان
2: تمندريش ان شاء الله
1: سكم من تقريبا 15 صالك بالبواري ماما صايه كاركم لزانكو بي مانغا كان دائما نكهر خن كار بالكول حركسك بركوتن ملقال يا هبي خوما كما شويني او كسا بزام اق خوم لشويني او كسا حزكم بران بركم شلون بالقال ما بوشوي ماما لي لقلاكم بهماشي وخن كار كان دائما بوشوي ما ملم لقال كردون كخوم خصوصا شويني او اي مش بيش اوي بين بما مسخين كاربين حزمان كردون ماما صا كان هندي اجتماع قال طبعا ماما صا يزور باش ايش مانها هو ايما من اجا ازموني كم هبي استاو لهل سكوت لقال خين كار كان ما باش هيك زوري اقريته بو ازموني كهم بو بيش لقال ماما صا كان يخوم كما ماما صا باش مهبوا زور ماما لين باش بو لقال مانا بو يهم او خين كاراني هن اجا 8 انقوله بيوك خشكو براي خوم سيريانا كم واجا 8 كي بتشوك يعني هبيوك من الله كان خوم سيريانا كم ودائما خوم خمس شويني اوان طبعا جنجن اواني كدينا زانكو هيش يعني 8 هي بلام زوربي جنجن ولا 8 راسه كوتاي هر زكريان بلام هيش اتيانا ماوا كهندي هالسكوت وشتكري من الزور
2: كل جنجي كي زور جاواز وين بوزانكو
1: هر يكي لشوني بودي هر يكي لبربرديك هر يكي ل دابونریتی کی جوازی هر کی جینگی کی جوازی هيا تو ابي هاوسنگي لنيوان ام همورا گريت و بتواني بيك چاو بيك رهن بيك دوري لقل هميان ما ملب كيت و هميان يكسان بن نگرنگي بكسيك بده من تنان لكاتي وانا وت نويا حول دم كسيري خن كاركان كم بيك چاو يعني هجارو سيري خنكارا كم بو اي تركيز يعني هسنكا من تنها سيري خنكاري كم بو اوانكا باسكم اواني تر يولي نقر ياخد بيتاقد من لوانكا هولا دم سيري همو خنكارا كان كم لناو بولكا و سرنجان راكيشن بو وانكا بو اوي بتوانن تركيزيان لناو وانكا بمينتا و اقر هركيشو قرفتيا كشم من بخوم شندين صالة للجني الركاري خوين كارم يعني أوكي شانك لبيني خوين كاركان ياخد خوين كارو ما مصار وأدا من أندام لو لجنيك كدي تبر دسمان هندي جار ما مصار كاني رفيقم كأندام من أوانش لن ياخد سروكي لجنن رخني أوم لي قلنا لن زور نرمي لقل خوين كارانا
2: ويستاش آكار بيش برنامك وت دكتورة زور هادو لسر خوي لقل
1: انجا أبي إما أوها سنجية شنك للجنية كاتشندين كسيتيا لواتي كسيكي زور تون هبت كاسيكي زور نرم هبي كاسيكي ماما نوندش يعني أبي له همو حتى لكاتي برسيار هنا أنا وأبي ماما صا مراعاتي أوكا برسياري قرز بينته برسياري ماما نوند برسياري سوق بينته بوي همو خن كار كان بتواني خن كاري زيرك جا كي تول خن كاري كأهيش سعی نکرد و خوی ماندو نکرد و هاوکاری آوانش بکی که ظروف یکن هاتو تا پیشونی انتوانی و سعی کن بتوانن مریک بدز بین یعنی لهمو هنره و بابت هیوانه و اثنوا و معامله کردن لگل خنکارا هنره بی لیب زنی چون آدائی بکی و لخوا بزیار بی پرندی من زور زور باشه بشاری خنکارا کن خویان و همو یعنی
2: خنکاری که لیره دکتوره
1: سپاس یکم یکی که لخنکارا نمونه یکن و هیوای سرکوتنی با خوازم
2: زور سپاس کم دکتوره ما پرسیار من نما هرچند پرسیار من زور دانه و بلام با یکی میکاتی برنامه کمانو و توانیش مبلم لمیانه ولا مکان تو ولا می بشه که زور لپرسیار کنی شیعه که او پرسیارن که هشت انم کرد و دوباره زور زور سپاس اگر شته که ما به دکتوره تو ازاری تو توانی
1: من دست خوشی لبرستان و صافه که تکمو تلفزیونی خاک بگشتی که تلفزیونی که زور زور باشه و برنامه زور باشی هی که خدمت به کاملگا اکا و ام برنامه برزیش برنامه که زور زور باشی ابینم و باش خلق اسنگینم چون که توانی و تکاری بکی که ازمونی چندین خلقی جیاواز لبواری جیاواز لناوچه جیاواز بیرکرنوی جیاواز اسی جیاواز لهمو ام ازمونانه تکل بکی تو پیشکشی بکی تو پیشانی خلقی بدی تو جنی تر سودی لیا ببینی و جنکان خومن اوانی که دین بو برنامه کان سود لازمونی اوانی تر ببینی براسی دست خوشیتان لیا کام یو ایسر کلتان با خوازم
2: دکتر زور سپاس سپاس با اوی که برنامه کمد بشیوه زیکی زور باش حال سنگاندن با کرد
1: سپاس با اوی
2: دخوشم با اوی که کسی
1: که اکادیمی خوتان شعنی اوان
2: زور سپاس دکم دستکان خوش دکتورا خوش ایستان بمجاره حتی نکو تایی برنامه امجاره من که برنامه کم زور تایی بد بوله برای میوانه کم بشه یکی زور باستی ام میدیایی که استاهه کرد من و باستی خاله باشکان و خاله نرینکانیش من که به هوای اوی که هر میدیای کاتیک رومالا که یا خود هر روزنامه نوسی کاتیک بوای روزنامه نوسی حالا بجیره بتوانه زور به پیشه یکی زور باشه و بخوشویستنی ایشکه و کار کرد لسر بابتی راگاندن چون که حلبت راگاندن لناو خلقه یا از این راگاندنی که لپرسه گرنگه کن چون که لرگی راگاند لرگی میدیا و روزنامه نوسان میدیا کاران راگاندن کاران اتوانن پیامکانیان بگینو و حولاتیانیش اتوانن پیامکانیان بگینن دوباره سپاس بایو که تا اصابینه ای برنامه ملوان کبون تا برنامه کسیر هر شد مو خواتن نکبون

0: هەر پرۆژەیەکی تر بەڵام باشیەکە لەوەدایە کە بکرێتە سندوقێتەوە بکرێتە سندوقێکەوە ڕاستەوخۆ بۆ ڕێگاوان خەرج بکرێتەوە چکە ئەو هاوڵاتیە ڕاستەوخۆ هەست بەوە دەکاوە بنووسرێت ئەم ڕێگاوانە لەسەر بودجەی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی ساڵی ئەوەندە بڕەکەی ئەمەندە بووە و تێچۆکەی ئەمەندەیە کە خەرج کراوە چاک دەکرێتەوە
1: هەست بە پێی یاسا کات خۆی 55 بوو دوایەوە کردیان بە 80 بە 20 وابزانمی 75 بە 20
0: بە 80 بەڵام ئۆشتەکە تەنها بەشی بابڵین بواری هاتوچۆیە کرد بۆ بواری سەلامەی مروری سەرفەکرا بەداخەوە وە دەسەڵاتەکەش لە پارێزگا و لە پارێزگاکان وەرگیرایەوە چۆ سەر ئاستی وەزارەتەکان ئەمە تۆ زێڕ ڕێکارەکانی زیاتر دەسەڵاتی وەزارەتی دارایی و وەزارەتی ناوخۆ بە نسبەت ئەو پرسیارەشەوە کە باسی کرد هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانە خۆشبەختانە ئێستا ئەگەر هەماهەنگی نەوێ عیبە ناڵێم هەماهەنگی هەیە یا باشە ینی بەڕاستی ئەگەر هەماهەنگی نەبێت لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانە عیبەیە چونکە ئەوە ئێستا ئەو پرۆژانە بۆ خزمەتی گشتیە بۆ سوودی گشتیە هیچمان بۆ بەرژەوەندی شخصی خۆمان نییە بۆی ئەگەر هەماهەنگی نەبێت لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانە بەڕاستی عیبەیەکی گەورەیە خۆشبەختانە هەماهەنگی باشە ئێستا و هەم لەسەر ئاستی لیژانی زۆر هەیە لەسەر ئاستی بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاریەکان و لەسەر ئاستی بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیەکان لە پارێزگای سلێمانی ئەنجومەنەکە یەکە هەفتانە کۆ دەبنەوە بەڵام هێشتا ئەمە دیارە نەیتوانیوە پێداویستیەکانی خزمەتگوزاری پڕکاتەوە من کاتی بەرنامەکە تەواو بوو بەداخەوە حەزمەکە گفتوگۆکە درێژی ببووایە کاکەوی من پێم خۆشە ینی حەزەکەم سەرنجە بزانم چی شتێک بێتاقە دەکات لە بواری ترافیکە کە لە شاری سلێمانی یا لە هەرێمی کوردستاندا دەیبینی جواگر پەیوەندی بە بەکارهێنەرانی ئۆتۆمبیلەوە هەبێت شوی پەیوەندی بە لانی حکومەتەوە هەبێت
1: من چەند شتێک هەیە لەوانەیە کە بڕاستی تاکو سەر ڕاناهاتم لێی شرتە من کەسی بووم پێشوی کە بڕۆمە دەرەوە ملێرە سارم لێخڕیوە دوای ١٣ ساڵی کە لە دەرەوە بووم لەوێ بە هەمان شێ بەرداوام بوو بەڵام فێری یاسا و ڕێنمایەکان و بە پێوە بتوانم ئۆتۆمبیل بەکار بێرم ناڵم لێخوڕی بەکاریشی بێرم یعنی بەکارهێنا هەتا لە وەستانە هەتا چی شێوازی لێخوڕینێکیشتکە وەش خۆی لە خۆیان گرنگە ئەمە هەتا کویسە من چەند ساڵە هاتوومەتەوە بەداخەوە لەمی چ لەو شتانەی کە زۆر بێزارمەکە سارە لێخوڕینە لە بەرەوەی کە خەڵک زۆرەکە سارە بە نایاسایی لێخوڕێ شەقامەکان خراپە تاسە و چاڵ و چۆلی زۆری تایە بەداخەوە بەڵام تاسە و چاڵ و چۆلەکان هەموو ساڵێک چاگەکرێتەوە بەڵام بە شێوازی چا ناکرێتەوە
0: کە بنەڕەتیبێ و
1: بنەڕەتیبێ و یەکجار ئەم ساڵ چاکرێتەوە بارین داهاتوو خراپبووتەوە بەکارنەهێنانی خەڵک لە بڵێن خێرایی جادەکە چەندێکە ئەمە نەبوونی خەتی جادە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە دامنابوو باچێکی جوودرێژی لەسەرکەین بەڕاستی بەڵام کاتەکە کەمە یەکێک لە گرفتە گەورەکانی ئێمە نەبوونی خەتی جادەکانە ئێشتا شاری سلێمانی لە زۆر لە شارەکانی تر باشترن لە بەرەوەی کە خەڵک خەت هەبێ لەسەر ئەو بینی ئەم دوو خەتای ئەڕوات بەڵام ئەگەر سەری دەروی شارکەین من لە سایە ٦ بۆ ٧٠ هۆکارەکانی ڕووداوی هاتوچۆ ئەگەڕێمەوە بۆ نەبوونی خەت لەسەر جادەکان لەگەڵ تابلۆ لەسەر جادەکانە نمونەیەکی بەسیت و خێرا باسکەین کاتێککە تۆ بە ڕێی کە لە دوکان دەرەچی ڕێ خەلەکان هەتاک وەگەینە پردی هیزۆ بچۆ مانەکە یەک جادەیە و دوو ئاراستە سیاری پیاڕوون کاتێککە سیارێکی گەورە بەم جادەیاڕوە خەتێک نییە بزانێت کۆتایی شەقامەکەی لچوایە و خەتێکی ژنیە بزانێت سیارەکەی ئا لەو بەشە ڕێپێدراوی خۆیەتی ئەگەر خەتی ئەم لاولا هەبێ لە سەد جامەکەی خۆی هەردوو خەتەکە بینە تایەکانی لەم دوو خەتەکانەوەیە کەواتە ئەمە دڵنیایە کە نهاتوتە سەر ئەوەی بەرامبەری ئەوەی کە بەرامبەری شیێت بە هەمان شێوە چونکە جەنابەت دەزانی کاتی بەتابەتی لە شەوە تۆ شۆفێری ئەکەیت ڕەشە جادەکە بارانێک باری وە قەراقی جادەکە لەوە دیار نیە مەجبوریەتە ئەم لاوە خەتی سپی ئەگەر تۆ لە کاتی ئەتیالیەت جلێکی ڕەش ٢٠ دیار بێ خەتە سپیەکە ٦ مەتر دیارە کەواتە ئەم جێگەی خۆی زانێ ئەوەی کە بەرامبەرشی جێگی خۆی زانێ من لێرەوە داواکارم لە حکومەتی سەرۆکی هەرێم سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەڕێز جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانی داهاتووە پرۆژە یاسای هاتوچۆ بخەنە بواری مناقەشە و دانانەوەی یاساوە چونکە بەڕاستی بێڵم چەند ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان پەرلەمانمان هەیە و حکومەتمان هەیە هەتاک و ئێستا هیچی لەو باسانی کە زۆرترین مردن بۆهی ئەمەوەیەت تا ئێستا باز نەکراوە بۆ شەقامەکانی دەروی شار خط کریتو لاین خالد
0: بسپش کاری فن جناب دوباره دعا بودت هرچند پرسیارم هبو بله من حذکم خود اگرشته کنم
2: ولی یک ملاحظه بچوک جاره بس به موضوعی صیانی جاده براستی اما لشارانی دو بچه کمو به برداومی صیانی باش کراو با جاده کم بس که اگر دیش باشه زنی لدره و لاتی اسم مواد دوستی باشیش بکار بینیم هر کوالیتی آنج بهت که اینی بله من کشکوی لیر لوده کی زور لسر بون لوریک بارکی زور زیادتر لخوی بارکا که تسر جاده یک چاکی شیکر و باشترین مواصفات که او لو لوده خوی زیادتری بار کرده بو رک جاده که تکیات و موضوعی او بابتی صیانه کن باشه یکی گشتی من حزکم او با جنابت بلم ایما موضوع اینفراسترکچر هر تنهانی یعنی ایما استبون مونا هچی پردو جاده و هموی دروس که هر قربالغه اما بو چی لبروی اگه بو سلیمانی مبسم ابه سلیمانی وایلی بکیم بیبه ملتی مودل یعنی وابه کتنها هاولاتیان اعتمادیان لسر اوتومبیلی شخصی نبه بو هاتو چو ابه پیویس بدائیلی هبه بون مونه لناو بازارا توانی مسافه بپی بروی یا بون مونه مودی تر یا گواسنوی گشتی
0: که باستی
2: حزم کرر زور بدریجی باسمان کرده
0: گواسنوی گشتی شلای کم برابط یکو توری چی کرد
2: گواسنوی گشتی من هر لیره براستی جگه خوی نگرتو هر زور لعوازه
0: نیم نه توانی بلین گواسنوی گشتی من نیم
1: برنامه چی باشتان همو لسر اوی که جادی شستی و بیت خوارو من بز نزم و چی
2: بسرم ایم والای اسه نالم هموی او پلانه لما سر پلانی ها برنامه باش دان را یعنی پلانه کی باشه بس تا گواست ما بستم او بو یعنی دوای او پردانش دروسه کی دوایی تو علی بخره والله خیلی که هر اتومبیل بکارنده تو او کودانی یک چگل و قصانه که باسه کری او کودانی کتر و هایگه نمی با برشه کورتی زورتریه تا پر دروس که و جسر و جاده فران که سهره زیاده که بلان تو اگر بدایلی خلقه به بونمونه پاس و گواستنوی گشتی بقود به او که تا کمال خلقی کم اچه اتومبیل بکاره یعنی با که هر دی سه اتومبیل یعنی به لمالو بس که بدایلی ها بو هنیک شون اتومبیل شخصه که خواه با
0: عزیزان گفتوگو کمان بمشوه گیشت کتایی بداخوا گفتوگو کمان تازه گرم ببو بلا میتر برادران اشارتی هم کردین که برنامه که کتایی پیاتو سروشتی جوای هموشت یک خالی کتایی هیا بو هیوایی که لبرنامه کانی دا هاتو لسالی دا هاتو ها که گفتوگو من کرده و اعمال روداو کانی هات شو کم بو بیتن و پروژه خزمت بزاری کان زیادتر بو بیتن بلا ما بقصنا به بکردار دا به بحول دا به و برو برایت یکانی شاروانی و هاتو چو گشتو گزار پیویست کاری جدیب کن لسر فراوان کردن رگاوانه کن فراوان کردنی طور رگاوانه کن تاوکو هاولاتیان بسلامت لشقامه کن دا کاروباری روزانه خویان بر بکن و گشتیاران رو لحریم کردستان و شهر سلیمانی بکن من با هیوایم که اوی که بحث من کرد صندوقی چی صندوقی یک ترخان بکره لداحتکانی بر برایتی هاتو چو شاروانی و بر برایتی انم که معنین بر رگاوانکان او داحتی که ورده جیره او رسوماتی که ورده جیره بخره تا او صندوقه و تاوکو لداحتو دا بتوان ره رگاوانی نوی پی دروز بکره و رگاوانه کونکانی پی نجان بکره تا و چون که همو من رگاوانکان بکرده یعنین به هیوای سلامتی با منعکتان

داستانی جیانی خۆم باوکم که لأنادۆڵ گەورە بووە و دیارە بۆ دروست کردنی من ناچار بوون ئەو ڕێگە دوور و درێژە ببڕن زەماوەندی کردووە لەبەر ئەوەی هەڵبژاردنی کات و شوێن بەدەست خۆم نەبوو ساڵی 1950 لە ڕۆژە خوێنەویەکانی شەڕی جیانی یەکەمدا لە مەڵبەندێکی دەوڵەمەند نشینی ئەستانبول واتە لە دورگەی هیبلی لەدایک بووم ئەم دورگەیە هاوینە هەواری دەوڵەمەندی و خواپێداوەکانی تورکیایە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەوانیش بەبێ هەژار و نەدارەکان کاروباریان بۆ ناڕوا هەندێ بنەماڵی هەژاری وەک ئێمە و مانانیش ئەهێننە لای خۆیان و لەبەرەمبەر کارێکی زۆر سەخت و دژواردا ژیانێکی نەمردنە ژیان بۆ دابین دەکەن لەم قسانەوە وا تێنەگەن کە خۆم بەبێ شانس دەزانم بە پێچەوانەوە شانازی دەکەم کە لە بنەماڵەیەکی هەژاردا چاوم هەڵهێناوە کە لە سڵەیان نەوەی گەلی ئێمە پێک دێنن ناویان لێنام نەسرەت و ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بە مانای یارمەتی دەردێت گوایە من یارمەتی دەرێک بووم کە خودا بەخشی بوومی بە دایک و باوکم ئەم ناوە زۆریش لە جێگەی خۆیدا بوو لە کاتێکدا باوک و دایکم هیچ هیوایەکیان بە ژیانی خۆیان و من نەبوو پشتیان بە کەرەمی خودا بەستە بوو ئەگەر بۆتان باس بکەم چۆن چوار برام لە بەرامبەر برسێتی و تونیەتیدا بە چۆکدا هات

مناڵانە هەڵدەگرام بە باڵای پرسیاری بوونە. پەنجەی حەزێکم دەکرۆشت و بەدوای سۆراغی چەتوونە. تۆش هێمن وەک هەڵۆی دامێن و قەتباڵێ، وەڵامت بۆ ڕاودەکردم لە نێوان هاتن و چوونە. هەموو دنیات بۆ من دەکرد بە یەک وشەی پەرلەمانە. تۆ بووی، بوو بی بیری جوان پەرستیت لە ناو خولیای هەستم دانا. باوەشت نازی من دەکردەوە ئەی باوە جان، بۆ دنیای شتی بچووکت دەبردمەوە. شێوەت ئێستاش لەبەر چاوم ماوە باوە جیان نەگۆڕا. ئێ چی بکەم؟